0: північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всього

0: розмова на Сфера ФМ.
1: Останніми тижнями весь світ обговорює хантавірус. Усе через спалах цієї інфекції на круїзному лайнері в Атлантичному океані. Чи загрожує хантавірус Рівненщині та чому він небезпечний? Моя співрозмовниця Юлія Терентьєва, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вітаю вас в нашій студії.
2: Добрий день.
1: Юлія, розкажіть, що таке хантавірус?
2: Так, як дійсно, як ви сказали, що нещодавно, а саме на початку травня, всіх сколихнула така новина про хантавірус, про хантавірусну інфекцію. І загалом зараз ця тема така є досить гаряча, визиває дуже багато дискусій і дуже багато уваги до себе вона притягує. Загалом, якщо говорити про хантавірус, це вірус, який передається через від гризунів і викликає інфекційне захворювання, яке має, скажімо так, дуже багато ускладнень. Перебіг ніколи практично не реєструється легкий, тобто це більш середньої важкості перебіг або тяжкий перебіг. І знову ж таки, рідких випадках цей вірус передається від людини до людини. Якщо говорити саме про цю новину, яка привернула увагу до цієї інфекції, а саме випадки даного інфекційного захворювання на круїзному лайнері, то відразу хочеться внести такі роз'яснення про те, що хантавірус – це вірус. І як будь-який вірус, він має є свою таку невеличку родину. Тобто там може налічуватися декілька видів, підвидів, те, що називається штамами. Їх є близько 20 взагалі усіх хантавірусів. І саме той, що потрапив на круїзний лайнер, це є вірус Антис. Це є таке, знаєте, як то кажуть, в родині умовне виключення, коли решта штамів не передаються від людини до людини. Саме цей підвид Андес, він і привернув свою увагу. Чому? Тому що було зареєстровано випадки, були зареєстровані летальні випадки на цьому лайнері. І коли почали вже детально цю інформацію озвучувати, і привернулася до неї увага, це саме той підвид, який передається, цей підвид Андес передається від людини до людини. Але лише при близькому контакті. Тобто близькі контакти – це не контакт просто рукопотискання. Це близький сімейний контакт, в тому числі не виключаючи інтимний контакт. Взагалі, у всьому світі хантавірусна інфекція реєструється щороку. Якщо говорити про цю сім'ю вірусів, тобто різні штами реєструються в різних країнах. Щодо Андеса, це Південна Америка. Так як трапилося на круїзному лайнері, були зареєстровані ці випадки, все розпочалося ще з 1 квітня, коли перші особи, потенційно хворі тоді ще, вони відправилися на лайнер, але перед цим це було подружжя, до речі, випадки закінчились летально. Вони подорожували в Чилі, в Уругваї і спостерігали за птахами. Тобто, скоріше за все, інфікування відбулося там. І вже коли вони поступили на борт, тобто вже у них був інкубаційний перебіг. Якщо говорити взагалі про статистичні дані, то в країнах Америки, зокрема, в минулому році було повідомлено про те, що близько 300 випадків зареєстровано хантавірусної інфекції. І з них більше 50 – це летальні випадки. Тобто ми розуміємо, що летальність в даному випадку, що хвороба може закінчитися смертю – це дуже високий відсоток. Ось, якщо говорити про перебіг цього захворювання, то загалом для країн Європи і Америки є різні, скажімо так, форми даної хантавірусної інфекції. Для країн Америки це більше така форма, легенева форма або кардіолегенева форма. Для країн Європи це геморагічна форма. лихоманка з нирковим синдромом. Ось, щодо випадків, скажімо так, взагалі хантавірусної інфекції, вони дають дуже важкий перебіг, вони мають дуже поліорганну таку симптоматику. Не завжди вдається пролікувати успішно це захворювання. Ось, і вони мають все-таки, скажімо так, ризик поширення, якщо ми говоримо за андес, від людини до людини лише при близькому контакті.
3: Розкажіть, чи фіксували колись хантавірус на Рівненщині?
2: Взагалі, у нас на Рівненщині хантавірус не було зареєстровано, але у нас взагалі в Україні, в регіоні циркулюють штами, які передаються лише до людини, лише від гризунів. Тобто резервуаром є мишовидні, це є щури, це є звичайні миші, це є полівки, які є резервуаром, і коли тварина своїми екскрементами забруднює навколишнє середовище, це може бути сича, це можуть бути фекалії, і у людини є контакт з цими забрудненими поверхнями, або ж є контакт, коли приміщення не провітрюється, і в ньому знаходяться екскременти гризунів, і вони піднімаються в повітря, тобто здійснюється, скажімо так, піднімається пилюка, це може потрапити через дихальні шляхи в організм. В решті випадків це дотримання правил особистої гігієни. Коли при контакті з забрудненими поверхнями людина доторкається до носа, до рота, до очей, або має якісь, скажімо так, пошкодження шкіри, і також відбувся контакт, тоді є ймовірне поширення інфекції. Але знову ж таки наголошую, що у нас в регіоні, в Україні циркулюють наразі штами, які не передаються від людини до людини. Тобто, якщо навіть буде реєстрація такого, скажімо, хантавірусної такої інфекції, то це буде через те, що був контакт з гризунами. Щодо нашого регіону, взагалі у нас є багато інфекцій, які передаються через гризунів. І, зокрема, є такі захворювання, як лептоспіроз, ірсініоз. І вони у нас щороку реєструються. Тобто це теж захворювання, які мають тяжкий перебіг, і основним резервуаром їхнім є гризуни. Якщо говорити за хантавірусну інфекцію, у нас поки що лабораторно підтверджених випадків немає, але на всі підозри і навіть до цієї, скажімо так, новини, коли привернулася увага до цієї інфекції, усі особи з геморагічною лихоманкою і нирковим синдромом у нас обстежуються як на лептоспіроз, так і паралельно на хантавірусну інфекцію.
3: Наскільки це нове захворювання загалом для світу?
2: Ну, як я вже говорю, це не нове захворювання абсолютно. Вони давно циркулюють в усіх країнах світу. Просто так, як я кажу, є штами певні, яким зручно циркулювати в одних країнах, на це впливають і різновиди цих гризунів, і, скажімо так, кліматичні умови. І взагалі хантавірусна інфекція буде там, де є природні осередки гризунів. І тоді буде основний резервуар для вірусу, і він буде, скажімо так, поширюватися серед людей.
3: От, власне, розкажіть детальніше про найчастіші такі місця для інфікування, де можна заразитися.
2: Найчастіші місця для інфікування, в першу чергу, це є різні такі господарчі будівлі, підсобні приміщення, комори. Не виключення є складські приміщення. Також у нас в країні війна, і не виключенням є укриття. В першу чергу це є місця, де можуть перебувати гризуни. Навіть відпочинок, у нас були такі випадки з іншою зоонозною інфекцією, відпочинки на природі, коли є лісові будиночки і є місця проникнення в ці приміщення гризунів, звісно, гризуни будуть там забруднювати своїми екскрементами навколишнє середовище, і є ризики інфікування. Тому в таких приміщеннях, коли здійснюються якісь роботи, це має бути, по-перше, вентиляція. Немає вентиляції, необхідно просто відкрити вікна, щоб збудник інфекції не піднімався в повітря. Крім того, обов'язково, якщо це складські приміщення, необхідно зберігати продукти в закритих ємностях, щоб туди не могли потрапити гризуни, щоб вони не могли їх забруднити. І під час проведення робіт в таких приміщеннях обов'язково дотримуватися правил особистої гігієни і засобів індивідуального захисту. Якщо ми говоримо про контактний шлях передачі, то це є рукавички, банальні рукавички, які не рвуться. Якщо ми говоримо про потрапляння вірусу через ніс, то це, звичайно, використання якихось респіраторів, якщо приміщення заповнене.
3: От, власне, розкажіть ще детальніше про шляхи саме, як можна заразитися?
2: Шляхи заразитися, основними шляхами зараження хантавірусної інфекції є. Знову ж таки, у нас штами такі, які лише передаються від гризунів. І оскільки резервуаром основним є гризуни, які своїми екскрементами забруднюють навколишнє середовище, то може це все підніматися разом у повітря, да, збудники підніматися в повітря, і зараження може відбуватися через вдихання пилу, коли є ці збудники в повітрі. І також це є зараження через торкання предметів, торкання після цього шкіри, на якій є порізі, торкання слизових оболонок, це може бути очі, це може бути ніс. Ну і, звичайно, це банальне немиття рук, коли після прибирання таких приміщень або контакту десь, де були видимі забруднення від гризунів, те ж саме вживання їжі брудними руками. Тому, звичайно, це є гігієнічна обробка рук.
3: Розкажіть, чим хантавірус відрізняється від COVID-19, про який вже в нас так багато говорили?
2: Так, COVID-19 це, звичайно, була дуже велика, скажімо так, для нас актуальне питання. Це була напружена у нас ситуація, у нас була пандемія, і він досить швидко поширювався між країнами. І це було надзвичайне навантаження на нашу медичну спільноту, хоча всі працювали в турборежимі і якомога були якнайшвидше перепрофілювання відділень. Наші медики, навіть незважаючи на свої спеціалізації, перепрофільовувались, працювали в цих ковідних госпіталях. Ми отримували дуже багато різних станцій кисневих для того, щоб підтримувати наших людей і якомога швидше справитися з цією пандемією. Різниця між ними є дуже велика. Єдине, що між ними схоже, що це COVID-19 вірус та і хантавірус. Одне єдине, що між ними є спільне. Але варто зрозуміти шляхи передачі. Якщо для того, щоб COVID-19 захворіти, необхідна в першу чергу це хвора людина. Та? Коли при розмові з нею, при близькому знову контакті через повітряно-крапельний шлях, вірус може проникнути до іншої людини. В даному випадку, як я вже говорила, зараження відбувається лише при контакті з резервуаром даного вірусу, це збудника. Тобто, коли ми бачимо місця, забруднені гризунами, або місця, де перебували гризуни, немає самих забруднень, або пошкодження продуктів тими ж самими гризунами, в цьому випадку може бути поширення. Якщо говорити зараження, якщо говорити про поширення даної інфекції, то, звичайно, COVID-19 поширювався значно швидше, тому що люди хворіли і інфекція передавалася від людини до людини, від країни до країни. Якщо говорити про дану ситуацію, то для того, щоб захворіти, необхідний контакт, скажімо так, контакт, де були ну, де знаходилися самі саме резервуари інфекції, де знаходилися агресивні. Тобто від людини до людини передачі немає. Те, що ми говорили про вірус Андес, який знаходиться в Південній Америці і при близькому контакті передається від людини до людини, то ми маємо також розуміти, що ризики при знаходженні, при руку потискання лише, ну, це дуже маленький ризик зараження. Тому навіть Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик поширення інфекції як дуже низький в даному випадку. Тому що шляхи передачі зовсім різні, і для того, щоб сталося це поширення, мають бути, скажімо так, певні чинники, які мають спровокувати. Але наразі такої тенденції немає, тому що у нас активно проводиться спостереження за всіма, хто мав контакти такі, і якщо інкубаційний тиждень становить від 1 до 6 тижнів, то загалом за всіма людьми, які мали контакт навіть з тим вірусом штаму Андес, за ними буде проводитися медичне спостереження, будь-то в домашньому осередку, якщо немає симптомів. Якщо, наприклад, лікаря насторожить якісь ті чи інші певні симптоми, людина буде переведена в заклад охорони здоров'я і буде спостерігатися. Раніше, ніж тих 42-45 днів цих людей, ну, не будуть, скажімо так, допускати до контакту з рештою. Якщо говорити про наші хантавіруси, які циркулюють у нас серед гризунів, то навіть коли відбудеться людина поступить в заклад охорони здоров'я з симптоматикою геморагічної лихоманки з нервовим синдромом і лабораторно підтвердиться хантавірус, і він буде абсолютно безпечний для оточуючих, тому що дані штами не передаються від людини до людини.
3: Тобто ризику нової пандемії наразі немає?
2: Ні, ризику нової пандемії наразі немає, абсолютно, тому що щоденно оновлюються новини про хантавірусну інфекцію, про випадки, про спостереження за контактними, про лікування хворих, про наші, скажімо так, всі зусилля, які до цього Всесвітня організація охорони здоров'я, наша медична спільнота додає. Тому поширення даної інфекції не відбудеться.
3: Розкажи ще детальніше, які перші симптоми хантавірусу?
2: Так, як я вже говорила, це є дві форми. Геморагічна з нервовим синдромом лихоманка і легеневий синдром. Якщо говорити за легеневий синдром, відразу зрозуміло, що йде ураження легень. І в результаті цього відбувається дихальна недостатність. Якщо говорити про геморагічну лихоманку з нервовим синдромом, до речі, в нас таким синдромом проходить дуже багато під цим синдромом дуже багато захворювань, тому потрібно весь час проводити диференційну діагностику. Диференційну діагностику – це лише проведення лабораторних тестів. Тобто, якщо лікар запідозрив, він бачить цей синдром хантавірусної інфекції, необхідно, він підозрює хантавірусну інфекцію, він має обов'язково дослідитися, тому що, ну, такий діагноз лише за клінічними критеріями не встановиться. Якщо говорити про цей синдром, зазвичай це є ураження нирок і ураження судин. В результаті цього на фоні, скажімо так, цього синдрому виникає загальний інтоксикаційний синдром, це підвищення температури тіла, це може також бути тошнота, це може бути блювота, це може бути шлунково-кишкове ураження. Також під час ураження нирок виникають зміни в сечі, це може бути олігурія, це може бути зменшення сечі, це може бути повне відсутнення, відсутність в організму сечі, що називається анурія. В результаті цього виникає, скажімо так, інтоксикація організму, відбувається поліоргана недостатність організму. Тому своєчасне лікування симптоматичне дає змогу своєчасно впоратися з даним захворюванням.
3: От, власне, розкажіть, чи існує вакцина проти хантавірусу і як він загалом лікується?
2: Наразі вакцини від хантавірусу не існує, але так, як я говорила на початку, що все-таки летальність даного захворювання дуже висока, і Скоріше за все, що летальні випадки виникають в більшості випадків через пізнє звернення. Да? Тому що, як я говорила, загальні такі симптоми, загальноінтоксикаційний синдром, тобто підвищення температури, тошнота, блювота, рвота, шлунково-кишковий тракт на початках може втягнути. Таких симптомів є досить, ну, маска для багатьох захворювань. І люди можуть не своєчасно звертатися в лікарню. Специфічного лікування, тобто, що ми можемо ввести ось цей і ось цей препарат, і людина одужує, ні. Вже тоді, коли лікар бачить такий синдром, коли вже підтверджується лабораторний діагноз, тоді вже проводиться симптоматичне лікування. Що це означає? Тобто ті чи інші симптоми, коли виникають в організмі, виникає, наприклад,

0: ураження судин, да? І ураження судин проявляється маленькими крововиливами, такими спочатку вони з'являються у внутрішніх органах, можуть бути на шкірі з'являтися. Тобто тут вже працюється по цьому, да? Тоді синдром. Але специфічного лікування і специфічної, скажімо так, пігулки для даного захворювання не існує.
1: Які поради можете дати нашим глядачам, аби вберегтися від хантавірусу?
0: Вберегтися від хантавірусу, в першу чергу, це проведення дерматизаційних заходів. У нас дуже маленький відсоток, взагалі, скажімо так, домашніх угідь, оздоровчих угідь, комплексів відпочивальних, проводять ці заходи дійсно, як воно потрібно. Власними засобами, силами проводити ці заходи не завжди є ефективно, тому що, щоб провести, скажімо так, дератизаційні заходи, це необхідно правильно розрахувати площу, правильно підібрати препарат, правильно розложити цей препарат, для того, щоб гризуни не мали більше бажання проникати в дані приміщення. Знову ж таки, якщо говорити про старі різні приміщення, це господарські, якісь побутові, можуть бути навіть старі складські приміщення. Щоб захистити приміщення, це необхідно, гризуни проникають в приміщення ззовні. Тому необхідно захистити приміщення, це максимально закрити всі входи, через які вони можуть також проникнути. Ну і порада моя – це дотримання правил особистої гігієни. Це миття рук. За часів COVID-19 ми спостерігали таку тенденцію, коли COVID-19 навчив нас правильно мити руки. Дезінфікуючі засоби знаходилися в будь-яких доступних точках, і люди активно це використовували. І за часів пандемії COVID ми навчилися правильно обробляти і мити руки. Тому в першу чергу це гігієнічна обробка рук або просто з милом, або з використанням антисептичного засобу. Ну і, звичайно, це уникання місць, де ми бачимо, що перебували гризуни, будь-то відпочинок, будь-то робота. Якщо все-таки необхідно знаходитися в цьому приміщенні, то це використовувати засоби індивідуального захисту. Це респіратори, маски та рукавички.
1: Дякую вам за таку цікаву та змістовну розмову. До зустрічі.
2: Є розмова на Сфера FM.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно» запрошує на гучні світові

0: 00, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
1: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Усі ми знаємо, що у Рівному є вулиця, названа на честь Соломії Крушельницької. Але чи знаємо, наскільки особливою була ця оперна співачка? Соломія Крушельницька народилася на Тернопільщині у сім'ї греко-католицького священника. Співати почала дуже рано. Згодом навчалася у Тернополі, у Львівській консерваторії, а також в Італії, де познайомилась зі своїм чоловіком, з яким прожила 26 щасливих років. Співачка здобула велику прихильність поціновувачів опери не лише в Україні, але й у Кракові, Варшаві, Нью-Йорку, Буенос-Айресі, Парижі, Римі, Мілані. До слова про Мілан. Саме тут, у лютому 1904 року, композитор Пучіні представив свою нову оперу «Мадам Баттерфляй». Прем'єра провалилася. Оперу освистали. Пучіні був практично знищений цією невдачею. Однак друзі вмовили його переписати оперу і запросити на головну партію Соломію Крушельницьку. І ось коли 29 травня вже на сцені театру Гранде у Бреші відбулася прем'єра оновленої «Мадам Баттерфляй» з Крушельницькою, це був тріумф. Артистів і самого композитора 17 разів викликали на сцену. Зворушений Пучіні згодом надіслав Крушельницький свій портрет із надписом «Найпрекраснішій і найчарівнішій Баттерфляй».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік – з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Усі ми знаємо, що у Рівному є вулиця, названа на честь Соломії Крушельницької. Але чи знаємо, наскільки особливою була ця оперна співачка? Соломія Крушельницька народилася на Тернопільщині у сім'ї греко-католицького священника. Співати почала дуже рано. Згодом навчалася у Тернополі, у Львівській консерваторії, а також в Італії, де познайомилась зі своїм чоловіком, з яким прожила 26 щасливих років. Співачка здобула велику прихильність поціновувачів опери не лише в Україні, але й у Кракові, Варшаві, Нью-Йорку, Буенос-Айресі, Парижі, Римі, Мілані. До слова про Мілан. Саме тут, у лютому 1904 року, композитор Пучіні представив свою нову оперу «Мадам Баттерфляй». Прем'єра провалилася. Оперу освистали. Пучіні був практично знищений цією невдачею. Однак друзі вмовили його переписати оперу і запросити на головну партію Соломію Крушельницьку. І ось коли 29 травня вже на сцені театру Гранде у Бреші відбулася прем'єра оновленої «Мадам Баттерфляй» з Крушельницькою, це був тріумф. Артистів і самого композитора 17 разів викликали на сцену. Зворушений Пучіні згодом надіслав Крушельницький свій портрет із надписом «Найпрекрасніший і найчарівніший Баттерфляй».
3: Сфера FM. Так звучить рівень.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: є розмова на Сфера ФМ.
1: Останніми тижнями весь світ обговорює хантавірус. Усе через спалах цієї інфекції на круїзному лайнері в Атлантичному океані. Чи загрожує хантавірус Рівненщині та чому він небезпечний? Моя співрозмовниця Юлія Терентьєва, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вітаю вас в нашій студії.
2: Добрий день.
1: Юлія, розкажіть, що таке хантавірус?
2: Так, як дійсно, як ви сказали, що нещодавно, а саме на початку травня, всіх сколихнула така новина про хантавірус, про хантавірусну інфекцію. І загалом зараз ця тема така є досить гаряча, визиває дуже багато дискусій і дуже багато уваги до себе вона притягує. Загалом, якщо говорити про хантавірус, це вірус, який передається через від гризунів і викликає інфекційне захворювання, яке має, скажімо так, дуже багато ускладнень. Перебіг ніколи практично не реєструється легкий, тобто це більш середньої важкості перебіг або тяжкий перебіг. І знову ж таки, рідких випадках цей вірус передається від людини до людини. Якщо говорити саме про цю новину, яка привернула увагу до цієї інфекції, а саме випадки даного інфекційного захворювання на круїзному лайнері, то відразу хочеться внести такі роз'яснення про те, що хантавірус – це вірус. І як будь-який вірус, він має є свою таку невеличку родину. Тобто там може налічуватися декілька видів, підвидів, те, що називається штамами. Їх є близько 20 взагалі усіх хантавірусів. І саме той, що потрапив на круїзний лайнер, це є вірус Антис. Це є таке, знаєте, як то кажуть, в родині умовне виключення, коли решта штамів не передаються від людини до людини. Саме цей підвид Андес, він і привернув свою увагу. Чому? Тому що було зареєстровано випадки, були зареєстровані летальні випадки на цьому лайнері. І коли почали вже детально цю інформацію озвучувати, і привернулася до неї увага, це саме той підвид, який передається, цей підвид Андес передається від людини до людини. Але лише при близькому контакті. Тобто близький контакт – це не контакт просто рукопотискання. Це близький сімейний контакт, в тому числі не виключаючи інтимний контакт. Взагалі, у всьому світі хантавірусна інфекція реєструється щороку. Якщо говорити про цю сім'ю вірусів, тобто різні штами реєструються в різних країнах. Щодо Андеса, це Південна Америка. Так як трапилося на круїзному лайнері, були зареєстровані ці випадки, все розпочалося ще з 1 квітня, коли перші особи, потенційно хворі тоді ще, вони відправилися на лайнер, але перед цим це було подружжя, до речі, випадки закінчились летально. Вони подорожували в Чилі, в Уругваї і спостерігали за птахами. Тобто, скоріше за все, інфікування відбулося там. І вже коли вони поступили на борт, тобто вже у них був інкубаційний перебіг. Якщо говорити взагалі про статистичні дані, то в країнах Америки, зокрема в минулому році, було повідомлено про те, що близько 300 випадків зареєстровано хантавірусної інфекції. І з них більше 50 – це летальні випадки. Тобто ми розуміємо, що летальність в даному випадку, що хвороба може закінчитися смертю – це дуже високий відсоток. Ось, якщо говорити про перебіг цього захворювання, то загалом для країн Європи і Америки є різні скажімо так, форми даної хантавірусної інфекції. Для країн Америки це більше така форма, легенева форма або кардіопульмонології, кардіолегенева форма. Для країн Європи це геморагічна лихоманка з нирковим синдромом. Ось, щодо випадків, скажімо так, взагалі хантавірусної інфекції, вони дають дуже важкий перебіг, вони мають дуже поліорганну таку симптоматику. Не завжди вдається пролікувати успішно це захворювання. Ось, і вони мають все-таки, скажімо так, ризик поширення, якщо ми говоримо за Андес, від людини до людини лише при близькому контакті.
3: Розкажіть, чи фіксували колись хантавірус на Рівненщині?
2: Взагалі, у нас на Рівненщині хантавірус не було зареєстровано, але у нас взагалі в Україні, в регіоні циркулюють штами, які передаються лише до людини, лише від гризунів. Тобто резервуаром є мишовидні, це є щури, це є звичайні миші, це є полівки, які є резервуаром, і коли тварина своїми екскрементами забруднює навколишнє середовище, це може бути сича, це може бути фекалії, і у людини є контакт з цими забрудненими поверхнями, або ж є контакт, коли приміщення не провітрюється, і в ньому знаходяться екскременти гризунів, і вони піднімаються в повітря, тобто здійснюється, скажімо так, піднімається пилюка, це може потрапити через дихальні шляхи в організм. В решті випадків це дотримання правил особистої гігієни. Коли при контакті з забрудненими поверхнями людина доторкається до носа, до рота, до очей, або має якісь, скажімо так, пошкодження шкіри, і також відбувся контакт, тоді є ймовірне поширення інфекції. Але знову ж таки наголошую, що у нас в регіоні, в Україні циркулюють наразі штами, які не передаються від людини до людини. Тобто, якщо навіть буде реєстрація такого, скажімо, хантавірусної такої інфекції, то це буде через те, що був контакт з гризунами. Щодо нашого регіону, взагалі у нас є багато інфекцій, які передаються через гризунів. І, зокрема, є такі захворювання, як лептоспіроз, ірсініоз, і вони у нас щороку реєструються. Тобто це теж захворювання, які мають тяжкий перебіг, і основним резервуаром їхнім є гризуни. Якщо говорити за хантавірусну інфекцію, у нас поки що лабораторно підтверджених випадків немає, але на всі підозри і навіть до цієї, скажімо так, новини, коли привернулася увага до цієї інфекції, усі особи з геморагічною лихоманкою і нирковим синдромом у нас обстежуються як на лептоспіроз, так і паралельно на хантавірусну інфекцію.
3: Наскільки це нове захворювання загалом для світу?
2: Як я вже говорю, це не нове захворювання абсолютно. Вони давно циркулюють в усіх країнах світу. Просто так, як я кажу, є штами певні, яким зручно циркулювати в одних країнах, на це впливають і різновиди цих гризунів, і, скажімо так, кліматичні умови. І взагалі хантавірусна інфекція буде там, де є природні осередки гризунів. І тоді буде основний резервуар для вірусу, і він буде, скажімо так, поширюватися серед людей.
3: От, власне, розкажіть детальніше про найчастіші такі місця для інфікування, де можна заразитися.
2: Найчастіші місця для інфікування, в першу чергу, це є різні такі господарчі будівлі, підсобні приміщення, комори. Не виключення є складські приміщення. Також у нас в країні війна і не виключенням є укриття. В першу чергу це є місця, де можуть перебувати гризуни. Навіть відпочинок, у нас були такі випадки з іншою зоонозною інфекцією, відпочинки на природі, коли є лісові будиночки і є місця проникнення в ці приміщення гризунів. Звісно, гризуни будуть там забруднювати своїми екскрементами навколишнє середовище і є ризики інфікування. Тому в таких приміщеннях, коли здійснюються якісь роботи, це має бути, по-перше, вентиляція. Немає вентиляції, необхідно просто відкрити вікна, щоб збудник інфекції не піднімався в повітря. Крім того, обов'язково, якщо це складські приміщення, необхідно зберігати продукти в закритих ємностях, щоб туди не могли потрапити гризуни, щоб вони не могли їх забруднити. І під час проведення робіт в таких приміщеннях обов'язково дотримуватися правил особистої гігієни і засобів індивідуального захисту. Якщо ми говоримо про контактний шлях передачі, то це є рукавички, банальні рукавички, які не рвуться. Якщо ми говоримо про потрапляння вірусу через ніс, то це, звичайно, використання якихось респіраторів, якщо приміщення заповнене.
3: От, власне, розкажи ще детальніше про шляхи саме, як можна заразитися?
2: Шляхи заразитися, основними шляхами зараження хантавірусної інфекції є. Знову ж таки, у нас штами такі, які лише передаються від гризунів. І оскільки резервуаром основним є гризуни, які своїми екскрементами забруднюють навколишнє середовище, то може це все підніматися разом у повітря, да, збудники підніматися в повітря, і зараження може відбуватися через вдихання пилу, коли є ці збудники в повітрі. І також це є зараження через торкання предметів, торкання після цього шкіри, на якій є порізі, торкання слизових оболонок, це може бути очі, це може бути ніс. Ну і, звичайно, це банальне немиття рук, коли після прибирання таких приміщень або контакту десь, де були видимі забруднення від гризунів, те ж саме вживання їжі брудними руками. Тому, звичайно, це є гігієнічна обробка рук.
3: Розкажіть, чим хантавірус відрізняється від COVID-19, про який вже в нас так багато говорили?
2: Так, COVID-19 – це, звичайно, була дуже велика, скажімо так, для нас актуальне питання. Це була напружена у нас ситуація, у нас була пандемія, і він досить швидко поширювався між країнами. І це було надзвичайне навантаження на нашу медичну спільноту, хоча всі працювали в турборежимі і якомога були якнайшвидше перепрофілювання відділень. Наші медики, навіть незважаючи на свої спеціалізації, перепрофільовувались, працювали в цих ковідних госпіталях. Ми отримували дуже багато різних станцій кисневих для того, щоб підтримувати наших людей і якомога швидше справитися з цією пандемією. Різниця між ними є дуже велика. Єдине, що між ними схоже, що це COVID-19 вірус та і хантавірус. Одне єдине, що між ними є спільне. Але варто зрозуміти шляхи передачі. Якщо для того, щоб COVID-19 захворіти, необхідна в першу чергу це хвора людина. Та? Коли при розмові з нею, при близькому знову контакті через повітряно-крапельний шлях, вірус може проникнути до іншої людини. В даному випадку, як я вже говорила, зараження відбувається лише при контакті з резервуаром даного вірусу, це збудника. Тобто, коли ми бачимо місця, забруднені гризунами, або місця, де перебували гризуни, немає самих забруднень, або пошкодження продуктів тими ж самими гризунами, в цьому випадку може бути поширення. Якщо говорити про зараження, якщо говорити про поширення даної інфекції, то, звичайно, COVID-19 поширювався значно швидше, тому що люди хворіли і інфекція передавалася від людини до людини, від країни до країни. Якщо говорити про дану ситуацію, то для того, щоб захворіти, необхідний контакт, скажімо так, з контакт, де були, ну, де знаходилися саме резервуари інфекції, де знаходилися гризуни. Тобто від людини до людини передачі немає. Те, що ми говорили про вірус Андес, який знаходиться в Південній Америці і при близькому контакті передається від людини до людини, то ми маємо також розуміти, що ризики при знаходженні, при руку потискання лише, ну, це дуже маленький ризик зараження. Тому навіть Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик поширення інфекції як дуже низький в даному випадку, тому що шляхи передачі зовсім різні, і для того, щоб сталося це поширення, мають бути, скажімо так, певні чинники, які мають це спровокувати. Але наразі такої тенденції немає, тому що у нас активно проводиться спостереження за всіма, хто мав контакти такі, і якщо інкубаційний тиждень становить від 1 до 6 тижнів, то загалом за всіма людьми, які мали контакт навіть з тим вірусом штаму Андес, ними буде проводитися медичне спостереження, будь-то в домашньому осередку, якщо немає симптомів. Якщо, наприклад, лікаря насторожить якісь ті чи інші певні симптоми, людина буде переведена в заклад охорони здоров'я і буде спостерігатися. Раніше, ніж тих 42-45 днів, цих людей, ну, не будуть, скажімо так, допускати до контакту з рештою. Якщо говорити про наші хантавіруси, які циркулюють у нас серед гризунів, то навіть коли відбудеться людина поступить в заклад охорони здоров'я з симптоматикою геморагічної лихоманки з нервовим синдромом і лабораторно підтвердиться хантавірус, і він буде абсолютно безпечний для оточуючих, тому що дані штами не передаються від людини до людини.
3: Тобто ризику нової пандемії наразі немає?
2: Ні, ризику нової пандемії наразі немає, абсолютно, тому що щоденно оновлюються новини про хантавірусну інфекцію, про випадки, про спостереження за контактними, про лікування хворих, про наші, скажімо так, всі зусилля, які до цього Всесвітня організація охорони здоров'я, наша медична спільнота додає. Тому поширення даної інфекції не відбудеться.
3: Розкажи ще детальніше, які перші симптоми хантавірусу?
2: Так, як я вже казала, говорила, це є дві форми. Геморагічна з нервовим синдромом лихоманка і легеневий синдром. Якщо говорити за легеневий синдром, відразу зрозуміло, що йде ураження легень. І в результаті цього відбувається дихальна недостатність. Якщо говорити про геморагічну лихоманку з нервовим синдромом, до речі, в нас таким синдромом проходить дуже багато під цим синдромом дуже багато захворювань, тому потрібно весь час проводити диференційну діагностику. Диференційну діагностику – це лише проведення лабораторних тестів. Тобто, якщо лікар запідозрив, він бачить цей синдром хантавірусної інфекції, необхідно, він підозрює хантавірусну інфекцію, він має обов'язково дослідитися, тому що, ну, такий діагноз лише за клінічними критеріями не встановиться. Якщо говорити про цей синдром, зазвичай це є ураження нирок і ураження судин. В результаті цього, на фоні, скажімо так, цього синдрому виникає загальний інтоксикаційний синдром, це підвищення температури тіла, це може також бути тошнота, це може бути блювота, це може бути шлунково-кишкове ураження. Також під час ураження нирок виникають зміни в сечі, це може бути олігурія, це може бути зменшення сечі, це може бути повне відсутнення, відсутність в організму сечі, що називається анурія. В результаті цього виникає, скажімо так, інтоксикація організму, відбувається поліорганонедостатність організму. Тому своєчасне лікування симптоматичне дає змогу своєчасно впоратись з даним захворюванням.
3: От, власне, розкажіть, чи існує вакцина проти хантавірусу і як він загалом лікується?
2: Наразі вакцини від хантавірусу не існує, але так, як я говорила на початку, що все-таки летальність даного захворювання дуже висока і, скоріше за все, що летальні випадки виникають в більшості випадків через пізнє звернення. Да? Тому що, як я говорила, загальні такі симптоми, загальноінтоксикаційний синдром, тобто підвищення температури, тошнота, блювота, рвота, шлунково-кишковий тракт на початках може втягнути. Таких симптомів є досить, ну, маска для багатьох захворювань. І люди можуть не своєчасно звертатися в лікарню. Специфічного лікування, тобто, що ми можемо ввести ось цей і ось цей препарат, і людина одужує, ні. Вже тоді, коли лікар бачить такий синдром, коли вже підтверджується лабораторний діагноз, тоді вже проводиться симптоматичне лікування. Що це означає? Тобто ті чи інші симптоми, коли виникають в організмі, виникає, наприклад, ниркова недостатність,

0: наприклад, ураження судин, да? І ураження судин проявляється маленькими крововиливами, такими спочатку вони з'являються у внутрішніх органах, можуть бути на шкірі з'являтися. Тобто тут вже працюється по цьому, да? Тоді синдром. Але специфічного лікування і специфічної, скажімо так, пігулки для даного захворювання не існує.
1: Та які поради можете дати нашим глядачам, аби вберегтися від хантавірусу?
0: Вберегтися від хантавірусу, в першу чергу, це проведення дератизаційних заходів. У нас дуже маленький відсоток, взагалі, скажімо так, домашніх угідь, оздоровчих угідь, комплексів відпочивальних, проводять ці заходи дійсно, як воно потрібно. Власними засобами, силами проводити ці заходи не завжди є ефективно, тому що, щоб провести, скажімо так, дератизаційні заходи, це необхідно правильно розрахувати площу, правильно підібрати препарат, правильно розложити цей препарат для того, щоб гризуни не мали більше бажання проникати в дані приміщення. Знову ж таки, якщо говорити про старі різні приміщення, це господарські, якісь побутові, можуть бути навіть старі складські приміщення. Щоб захистити приміщення, це необхідно, гризуни проникають в приміщення ззовні. Тому необхідно захистити приміщення, це максимально закрити всі входи, через які вони можуть також проникнути. Ну і порада моя – це дотримання правил особистої гігієни. Це миття рук. За часів COVID-19 ми спостерігали таку тенденцію, коли COVID-19 навчив нас правильно мити руки. Дезінфікуючі засоби знаходилися в будь-яких доступних точках, і люди активно це використовували. І за часів пандемії COVID ми навчилися правильно обробляти і мити руки. Тому в першу чергу це гігієнічна обробка рук або просто з милом, або з використанням антисептичного засобу. Ну і, звичайно, це уникання місць, де ми бачимо, що перебували гризуни, будь-то відпочинок, будь-то робота. Якщо все-таки необхідно знаходитися в цьому приміщенні, то це використовувати засоби індивідуального захисту. Це респіратори, маски та рукавички.
1: Дякую вам за таку цікаву та змістовну розмову. До зустрічі.
2: Є розмова на Сфера ФМ.
3: Сфера ФМ. Так звучить рівне.

0: Дізнаємося прогнози сприяння торгової марки «Добрик». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: зранку згадати, хто це мені говорив. Напевно, ти мені, Діма Чередниченко, говорив, що в наступному житті ти хочеш бути котом, щоб нікуди не вставати, нікуди не поспішати, щоб спати денно і ношно. Але тут є великий мінус. Ти, дивися, не зможеш прийти і розказувати дітям, як треба жити в коледжі.
1: Ще й дітям. Якщо ти до як таких хазіїв попадеш, зроблять тобі чик-чик, і будуть тобі діти, і котенята, і все таке.
0: Я не про цих дітей маю. Клас-клас, це не має відношення до цього. А ти, якщо ти будеш котом, ти не зможеш пити каву, бо котам не можна пити каву. Хіба то життя? Отже, робимо каву від рівненської фабрики кави, не дивимося в вікно, бо там сіро і страшно, думаємо про хороше і готуємося до нового дня. Щодо кави від рівненської фабрики кави, якщо у вас такої вдома не є, то, що я скажу, казав колись один мій колега, погано, треба зайти на сайт рівненської фабрики кави, вивчити асортимент і замовити собі саме свій напій. Це реклама.
1: Полуниця вже по 225, закарпатська. Була б 250. Ну, це так, до слова, вона подешевшала. Так, 15 градусів зараз за вікном. Ми вам бажаємо доброго ранку. Середа, сьогодні 20 травня.
0: І що, до речі, важливо, сьогодні журналісти телеканалу «Сфера» ідуть разом з фахівцями міряти нітрати в полуниці. Подивіться обов'язково, десь вони в день це зроблять, значить ввечері в новинах зможете подивитися і дізнатися, що там у нас по нітратах. Що у нас по температурі, ти казав?
1: 15 градусів.
0: А, 15 градусів. Дуже добре. Всім привіт.

0: пісня називається «Італо-діско», а мені чується «Метало-діско». Ну, це було би щось з чимось. До речі, про діско. Є такий в Україні діджей, він називає себе діджей «Мілітарі». І він заявив, він хотів встановити рекорд України, зігравши сет на Говерлі. Але він заявив, що встановлення рекорду України на горі Говерла переноситься через несприятливі погодні умови. Але сталося це на тлі критики у соцмережах та попередження від Карпатського національного природного парку. Діджей Закарпаття планував зіграти 90-хвилинний сет на найвищій вершині України для встановлення національного рекорду. Дату вибрали наступну неділю, 24 травня. А туристів в напрямку вершини Говерли збиралися підвозити на позашляховиках. Ну, щоб двіжняк був, щоб все було по-справжньому. Качало. Подія мала відбутися під час сезону тиші на території заповідної зони. І спочатку діджей цей заявив, що рекорд фіксуватимуть лише зі звуком. Однак це буде не дуже гучно. Тихенька така дискотека. Ну, типу, у вас противні
1: така,
0: сусіди.
1: Пенсійна така, знаєш.
0: А, батьки приїхали, вони сплять в спальні, а ми тут зробимо таку тихеньку тусу. У відповідь в адміністрації Карпатського національного природного парку заявили, що виступ діджея на Говерлі з заповідником не погоджували і пригрозили організаторам заходу кримінальною відповідальністю. І тут раптом зіпсувалася погода, тому рекорд переносять.
1: Господи, я вже собі уявляю, як він би ніс ці колонки, знаєш, на Говерло, на найвищу гору.
0: Дивись, він би не ніс, тому що він діджей.
1: Він артист.
0: Йому треба берегти руки. А якісь би люди несли, везли б.
1: А сусідам, що ті, що на гору хом'як вибралися, і це їм заважало, що вони б сказали? Може, зроби тихіше.
0: Так і так же ж мало бути тихо. Це ж мало бути таке.
1: Тихенька дискотека.
0: Тихенько у нас дискотека. Так, голосненько, у нас новий день прийшов. Середа, 20 травня, 7 майже 11. І що ви маєте робити? Правильно, те, що ви любите робити зранку, що вам приносить задоволення. Взагалі, кажуть, треба мати якийсь хоча б один малесенький ранковий ритуал, тоді ранки стануть сонячнішими, навіть коли на дворі похмуро.
2: Феєричний ранок.

0: не пройшло і місяця, як розсекретили деякі дані в Патагонії на рахунок НЛО. Як тут уже в Аргентині, в прямому ефірі, вже запрошують спеціаліста, щоб поговорити про це. Значить, і кажуть, зараз у нашому ефірі до нас приєднається уфолог. Уфолог – людина, яка розбирається в інопланетянах. Отже, скажіть, чи є інопланетяни? Він каже, слухайте, вибачте, ви помилились, я уролог. А він реально уролог.
1: Вони... Я можу вам показати ліковий театр.
0: Так, та. Він каже, значить, дивіться, я не знаю, чи є інопланетяни, чи ні, але можемо поговорити про чоловіче здоров'я. Вони кажуть, ну то, щоб розрядити ситуацію, то скажіть.
1: Давайте, ви... каже, вип'ємо.
0: Давайте вип'ємо. Розкажіть, як ви думаєте? Каже, я не знаю, каже, що я думаю, ну, може є, може нема. То давайте про чоловіче здоров'я. І почав їм розказувати про те, що варто робити чоловікам, чого не варто, там і так далі. І вся передача про інопланетян.
1: Не відбулася.
0: Не відбулася. Зате про чоловіче здоров'я поговорили. А він каже, ну, ви розумієте, коли ви запрошували, мені передзвонили, запитали, ви уролог? Кажу, так, уролог. То ми вас запрошуємо в телеканал і так далі. Окей. А це уфолог.
1: А він каже, дуже схоже. Я думаю, це якась хохма. І яка це країна?
0: Аргентина.
1: Який, в Аргентині якою мовою говорить?
0: Іспанською.
1: Іспанською? Зараз знайдемо іспанську.
0: Корасон.
1: Мій корасон. Іспанська.
0: Ела сторія де ла мора.
1: Уролого. А тепер дивимося, як уфолог їхньою мовою. А, уфолого, все те саме, добре. Бо я вже думала, якийсь розводняк.
0: Якщо ні, хочеш вивчити добре іспанську, то уролого, ти просто олого докидаєш і все. От ми з тобою, привіт, Наталка, привітоло, Натало, і все. І ти іспанка ще та.
1: Привітоло, Наталово, це звучить якось гадянько, діло, я тобі скажу. А от вам, шановні друзі, бажаємо доброго ранку, в 7.15, нагадуємо, ви слухаєте сфеєричний ранок. А чому він такий сфеєричний? Бо ми випили кави від рівненської фабрики кави, і вам рекомендую.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
6: Мережа АЗС Олас.

0: відбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
3: Thank you.

0: літа залишилося 12 днів.
1: Миколинецькі напої освіжають, коли потрібно. Феєричний

0: Костинчика.
1: Вчора бачив, як двоє підлітків сперечаються про морозиво. Це правда. Один каже, шоколадне морозиво найкраще. Другий каже, а я люблю таке, от таке, щоб біле було і все, і без нічого. Слухайте, яка різниця?
2: З яким років?
1: Десь років 12, десь приблизно.
2: А, 12.
1: Так. Біля магазину.
2: Бо я думаю, якщо по років 16, то вже їхні однолітки з дівчатами
1: вже знають, яке морозиво їдять. Так, хороше морозиво, добре, найголовніше, що дуже добре та неймовірне морозиво вітрової марки «Гостинчик». Цілий ящик такого морозива вже післязавтра виграє хтось із вас, якщо буде правильно давати відповіді на наші питання.
2: Про «Гостинчик» ми говорили на правах реклами, а сьогодні день метролога, тому ми запитаємо, а чим займається метролог? Тільки, будь ласка, простими словами. Одразу скажу відповіді, типу метрологія – це і визначення з інтернета приймати не будемо. Нас цікавить зараз не так метрологія в цілому, як конкретний окремо взятий метролог. Чим він займається? Напишіть нам, будь ласка, простими словами, чим займається метролог на Viber 050-172-102-2. І у вас для цього є 10 хвилин, зараз 7:31.

0: відбувається в цій пісні? Закрий вже, Діма, рід, пий каву.
1: Ти просто серйозний цей, як він, поліглот.
0: Я поліглот, я перекладач. А хто такий метролог? Це ви нам пишете на Viber. Пишете простими словами, хто такий метролог, чим він займається. Наш Viber 050-172-102-2. А ми вам натомість розповідаємо всякі різне цікаве і корисне, в тому числі і про ваш ранковий ритуал збадьорення. Якщо якось він у вас не дуже бадьорить, цей ритуал, треба, значить, щось в цьому ритуалі змінити. Наприклад, каву. Берете каву від рівненської фабрики кави, арабіку чи суміш. Можливо, каву без кофеїну. Нещодавно було доведено, Діма, що і така кава теж має збадьорюючий ефект, бо все у нас, в принципі, в голові. Є чаї в рівненської фабрики кави, все, що завгодно. Зайдіть на сайт офіційний та й побачите все на власні очі. Там, до речі, можна і каву замовити, це реклама.
1: Туристи в Малайзії збадьорились, тому що побачили рибу, яка ходить по дну.
0: А.
1: Є така риба, виявляється, це риба кажан, ось так називається.
0: Я вже глибоко цукаю.
1: Я тобі навіть покажу фоточку, дивись.
0: Я так не бачу, я хочу на своєму.
1: Вона ходить по дну. Значить, якщо ви не бачили, що це таке, то поціновувачі природи...
0: А, яке красиве!
1: Ну...
0: Боже, в неї такі губи, як накрашені. Я колись в мами сперла помаду червону і малювала. Та знаєте, там років мені було 7-8, трохи виходила за контури. Така вона, я навіть не знаю, як її описати. А, то риба-бухгалтер.
1: Риба-бухгалтер.
0: Це є риба-бухгалтер.
1: Так, вона в 6 годин йде додому.
0: А дивись, риба-бухгалтер або морський кажан. То це риба-бухгалтер і морський кажан одне і те саме.
1: Серйозно?
0: Да, і вона така дивна, така в неї, та от як всіх рибок, ну, плавники
1: так, а в неї ще є лапки.
0: Вивернуті, і ці плавниками ці вона, типу, як ходить.
1: Вона геть не схожа на рибу, вона така дуже особлива.
0: В неї такий червоний пристрасний рот.
1: Ну, губи взагалі, яскраво червоний колір, насичений, так здається, що вона користується ефектною помадою. Унікальність цієї істоти полягає в тому, що вона практично повністю відмовилась від традиційного плавання. Угу. Вона просто по дну собі бігає.
0: І від традиційного вигляду риби вона теж відмовилась.
1: Ну, але така риба є. І коли, значить, побачили її туристи, вони були дуже подивовані. А місцеві, які, рибалки, вони кажуть, та ми вам зважимо, ми таких ловимо багато.
0: Короче, місцеві навіть не хрестилися, побачили.

папіломи – невеликі нарости на шкірі або слизових оболонках, які мають вигляд сосочків або вузликів на тонкій ніжці чи широкій основі. Їх викликає вірус папіломи людини – група з понад 200 типів вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки. Залежно від типу, можуть викликати звичайні бородавки на руках і ногах, папіломи та гострі кандиломи на тілі та в інтимних зонах, а також можуть призвести до онкологічних захворювань. Найкращим захистом є вакцинація. Вона є безоплатною для дівчаток 12-13 років у межах національного календаря щеплень. Вік 12-13 років обрано не випадково. Вакцинація до початку статевого життя забезпечує найвищий рівень захисту, адже на момент можливого контакту з вірусом організм уже матиме сформований імунітет. Щеплення також рекомендується хлопчикам, бажано до початку статевого життя. Для них, а також для дівчат старших за 14 років і для дорослих, вакцинація можлива й за власний кошт або коштом місцевих програм. Найоптимальнішим вважається проведення вакцинації до 26 років, проте вона буде не зайвою і у старшому віці. Бережіть себе і завжди консультуйтеся із досвідченими спеціалістами Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67.

0: умовно вони працюють, чи точно вони працюють? Чи, наприклад, медичні термометри, тонометри, лічильники світла, газу, води, чи чітко вони працюють, виясняє метролог. Він приходить і дивиться, щоб усі ці приводи працювали точно. Все, закінчили із питанням в цій годині, а у нас залишилося вже 14 хвилин до 8, між іншим. Давайте ніжками перебирайте трошки швидше, якщо вам на 8.
1: Так, дивіться, якщо ви запитаєте нас про погоду, то я скажу, що нічого абсолютно не змінилося. Як було 15, так і є 15 градусів.
0: Якщо ви нас запитаєте про каву, то я скажу, будь ласка, чорну і одна ложечка цукру. Але кава має бути від Рівненської фабрики кави. Реклама.
2: Зараз. Ще 5 хвилин. 5. Сферичний ранок.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
5: Підключи якість, обирай Campus.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
5: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
11: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: За 5-8 у Рівному, у студії Ангеліна Пашинська. Вітаю вас. Третє місце у рейтингу регіонів з найменшою кількістю судових рішень за корупцію у 2026-му посіла Рівненщина. Упродовж 4 місяців в області ухвалили 12 таких рішень, а загалом по Україні їх винесли понад 8 сотень. В усіх справах порушники відбулися штрафами. Такі дані опублікували на платформі відкритих даних Open Data Bot. Судитимуть 4 жителів Рівненщини, яких підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Ще одного фігуранта оголосили в міжнародний розшук. Завершиться слідство, вони за 16 тисяч американських доларів пропонували допомогу у незаконному виїзді чоловікам за межі країни. Безоплатно та конфіденційно пройти тестування на ВІЛ, гепатит та сифіліс, а також проконсультуватися з лікарями можна у Рівному. Сьогодні з 10 до 13 години поблизу ЦНАПу діятиме мобільна амбулаторія, повідомили у Центрі профілактики хвороб. Також упродовж місяця фахівці відвідують 2 населених пункти області – Вараш та Рокитне. Головнокомандувач Сирський вважає, що в українських силах оборони є можливість організувати 3 зміни військовослужбовців для того, щоб проводити ротації через кожні 2 місяці. При цьому Сирський уточнив, що ротація є складним процесом і військовою операцією, яка теж має низку ризиків. Арсенал вперше за 22 роки став чемпіоном Англії з футболу. Лондонська команда стала чемпіоном за тур до кінця. Після власної перемоги над Бернлі і нічиєї Ман-Сіті з Борнмутом, за тур до кінця перевага Арсеналу над Ман-Сіті складає 4 очки. Для Арсеналу це перший за 22 роки чемпіонський титул і 14-й загалом в історії.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні, у середу, 20 травня, у нас збережеться мінлива хмарність. Очікуємо на невеликий короткочасний дощ місцями з грозою. Вітер північно-західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 23.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: 8:01, і в мене питання, чому в Рівному немає кінного патрулю? У нас ж немає кінних патрулів.
1: Ну, нема.
0: Патрулів, вірніше. Немає. У нас є веломотопатруль, а коней я ще не бачила. Просто якраз вчора було повідомлення про те, що веломотокінні патрулі повертаються на вулиці України і туди-сюди. Мене колись велопатруль штрафував, знаєте?
1: За що вже? За що? Що ти вже
0: пила каву в непристойній позі. Біля цього музею нашого рівненського краєзнавчого.
1: Не можна біля музею, в непристойних позах пити каву.
0: Там продається кава, просто якось там здалося, що я пила не каву, потім ми дегустували, потім подружились, ну таке, всяке різне було. Дегустуйте каву в правильних місцях і дегустуйте каву правильно. До речі, хто хоче продегустувати каву від рівненської фабрики кави, то можна це легесенько зробити в багатьох кав'ярнях нашого міста. Я навіть перелічувати не буду, бо реально дуже багато кав'ярень уже співпрацюють давно, причому з рівненською фабрикою кава. От в фермі брата, знаю точно,
1: так,
0: їхня
1: є
0: кава. Копан вони обирають, ферма брата обирає каву Копан від рівненської фабрики кави. Ви можете обрати свою, яка вам буде смакувати як найкраще, на сайті офіційному. Також шукайте рівненську фабрику кави в соцмережах. Це реклама.
1: А це два чоловіки у Вісконсині, які попили кави в 92-му році і сказали, якщо хтось з нас виграє в лотерею, тоді давай розділимо це навпіл.
0: Ага.
1: І що? І один чоловік от нещодавно виграв 2 мільйони доларів і розділив зі своїм другом. Ти б зі мною розділила?
2: Своєрічний ранок на Сфера FM.

0: Chili Peppers, вони з Каліфорнії, а двоє мужчин, друзів з Вінсконсіна, прекрасного романтичного штату, колись побилися об заклад на те, що пообіцяли один одному, що якщо хтось із них виграє в лотерею, то дасть половину виграшу іншому. І ось один виграв і дав іншому. Діма, розкажи нам деталі, що по грошах?
1: 22 мільйони доларів. 22.
0: А дав скільки? 11?
1: Ні. Так, 11. Так, він порівно розділив.
0: По-чесному,
1: по-братськи, а я ж питаю, Наталку, ви ж чули все, я питаю, а ти б зі мною, і це мені як ножем по серцю, я б з нею поділився.
0: Ой, Даша, б так сама світ бачила, як він зі мною би поділився. Діма, тобі є гроші, які зараз в кишені?
1: Є. А зараз в кишені нема?
0: В гаманці.
1: У мене на карті.
0: Все, що нам дивиться.
1: Давай термінал.
0: Це, Дімочка, в твою честь. Так от, давай, каже, термінал. Я принесу тобі банкомат, кіце. Вважається, що найбільш успішною жінкою в історії виграшів лотерею є Джоан Гінтер. Вона з Америки. Вона вигравала великі суми в лотерею 4 рази. На загальну суму близько 20 мільйонів доларів. Її успіх часто пов'язують із освітою, бо вона була професоркою математики і статистики. І вона якимсь математичним способом, все-таки це не тільки про удачу, а якимсь математичним способом, ахалай-махалай, нашаманювала собі гроші.
1: Тому, якщо ви гуманітарій, як я, то, мабуть, не грайте в лотерею.

0: кіт Патрік. Оце дивлюся на свого господаря і думаю, от розумний чоловік завдяки мені.
1: Дехто справді вважає, що у власників котів вищий рівень інтелекту. А що кажуть про це вчені?
0: Ну-ну, давай здивуй мене.
1: Масштабний аналіз провела американська психологиня Деніз Гуастело, яка з'ясувала, що любителі котів таки мають вищий IQ. Вищими є показники розсудливості, абстрактного мислення та емоційної чутливості, а також менша орієнтація на соціальні правила та умовності. Вони частіше є інтровертами, виявляють творчі здібності та інтелектуальну допитливість. Вчені припускають, що оскільки коти потребують менше соціальної взаємодії, то їх обирають люди, які більше цінують самостійність, самотність і нестандартні рішення.
0: Я й не сумнівався.
1: І ви ніколи не сумнівайтеся, що все необхідне для ваших улюбленців є в мережі магазинів «Нашим друзям». А краще зайдіть і переконайтеся. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
4: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
5: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
6: Діє дисконтна система знижок.
7: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
8: Акція діє на постійній основі.
9: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
10: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
9: Дошка

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що
3: сталося? 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті, на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
4: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
5: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.

Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ. Так звучить рівне.

0: А ще у Робі Вільямса є така пісня, яка називається «Me and my monkey». Давайте я вам розкажу історію. 24-річний студент, увага, у костюмі для реклами криптовалюти.
1: Угу.
0: Як ти думаєш, який це костюм?
1: Дуже дорогий, мабуть.
0: Та його 27-річний напарник, ну тобто не діти, одному 24, другому 27, вони пролізли у вольєр до панча. Панч, нагадаю, це та маленька мавпочка, в якої не стало мами, яку булила зграя мавпича її. І ця мавпочка малесенька іграшку за собою іграшку в вигляді мавпу носила. Пам'ятаєте, дуже всі дивились і шкодували цю тваринку. Так от, вони влізли в вольєр до цього панча. Це дитинча макаки, до речі. Після інциденту зоопарк посилив охорону в 3 рази, особливо біля панча. Ну, бо дурне, ну куди ти лізеш? Цій тваринці маленькій так мало якоїсь, ну, мало стресу в житті, що ти ще там прилазиш і в костюмі для реклами криптовалют. Це ж не кожна доросла людина витримує такий
1: костюм. Взагалі не кожна людина витримує такий костюм.
0: І для того, щоб там якимось чином пофанитися. Але дивіться, еволюція. Що таке еволюція, Діма? Розкажіть нам як історик.
1: Ні, ну чекай, еволюція...
0: Еволюція – це коли була мавпа, і з мавпи стала людина. Це якщо коротко.
1: Це коротко,
0: так. А що таке регрес? Це коли...
1: Навпаки.
0: Це коли навпаки. От я бачу вже дехто 24-річний, 27-річний...
1: В сусідньому вольєрі.
0: В сусідньому вольєрі розбивають, точніше, там свій криптовалютний табір. Ми за кілька хвилин будемо ставити вам чергове питання на ящик Морозова. У вас ще є час, поки буде грати пісня, підготувати себе, приготувати собі каву від рівненської фабрики кави.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: гостинці від гостинчика.
1: Я це дуже мучуся питанням, де б можна було знайти записи програми «Надвечір'я». Бо Дмитру треба подарувати. Так, Діма так. Просто вже вступив в цей клуб, знаєте, хто вже не боїться купити собі. Як ти на нього
2: тискомір,
1: кажеш? Тискомір. Діма купив собі тискомір.
2: Поболювала голова, я вже думаю, ну не молодий, я піду куплю. Купив по акції нормально. Ще мені бонуси аптека не рахувала, слухай.
1: Мені найстрашніше.
2: Боже, це я про це говорю.
1: Мені найстрашніше, до речі, коли мені приходить з аптеки якісь там щось там повідомлення, десь там на Viber з аптеки. Бом-бом, у вас там. І я думаю, бляха-муха, добре, що я хоч, знаєш, не на якомусь побаченні. Бо це вже було б взагалі до побачення. Так от, Діма купив собі тискомір, а ваше завдання розказати нам, як правильно називається штука для вимірювання артеріального тиску.
2: Напишіть нам на Viber 050-172-102-2. У вас 10 хвилин на правильну відповідь. Зараз 8:29.
1: Отже, як професійною мовою називається те, що ми в народі часто називаємо тискомір?
0: Своєрічний ранок.

0: звісно, вже не сам, бо на твою добру каву багато хто вже прибіг і хоче пригоститися. Добра кава Дмитра від Рівненської фабрики кави. На роботі ми також п'ємо, а ви яку обираєте? Якщо вас, ваша кава вас не влаштовує, спробуйте розширити горизонти, спробуйте щось інше. Кава від Рівненської фабрики кави. Ну, я ще не бачила людини, яка б сказала, о ні, мені не до смаку. Бо там стільки різних варіацій. Є чиста арабіка, є різноманітні суміші. Кава без кофеїну, кава з більшим вмістом кофеїну для ранку, з меншим вмістом кофеїну для вечора. Ну, тобто все продумано. Рівненська фабрика кави. Реклама.
1: От кияни, я хочу сказати, вони підходять з гумором до будь-чого. От, до прикладу, підняли ж ціни на проїзд.
0: Ще не підняли.
1: Ну, піднімуть в липні. Піднімуть в липні до 30 гривень. І вони жартують з цього, вони меми роблять.
0: То це істерично. Дивись, було 8, стало 30. Це істерика, повір.
1: Дивись, вони там показують, що як буде вже виглядати метро Арсенальне, там, що воно все в золоті буде.
0: Ну, ясно.
1: Там якийсь дописувач пише, боже, метро по 30, долар по 45, бензин по 80. Слава Богу, що зарплату не підняли. І люди собі жартують, люди фаняться. Ну, буде, та й буде. Вже навіть придумали, що буде купюра 30 гривень.
0: 30, купюра чи монетка?
1: Монетка 30 гривень, а на задньому цьому Віталій Кличко буде.
0: Ну,
1: тобто, і що нею вони будуть розраховуватись в метро. Ну, люди собі жартують, а дехто пише, слухайте, ви тут не жалійтесь, бо в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку, метро на наші гроші 150 гривень взагалі. Ну, і причому, що там таке метро, я нещодавно дивився передачу про нью-йоркське метро, там катастрофа, там спускаєшся, там таке, як в бані, знаєш.
0: В Рівненському.
1: І там в останнє, там прибирали, коли був ковід.
0: Серйозно?
1: Ну, в 20-му році.
0: Та ну, не може такого
1: так,
0: бути, Діма.
1: Бо там never sleep, Нью-Йорк never sleep.
0: Ну, він то never sleep, але інколи клінінг-менеджера можна було б якогось запускати.
1: Ну, але не запускають, бачиш.
0: Бачите, київське метро, от американське нью-йоркське метро, а в Рівненському метро можна з'їсти піцу, правда?

0: look at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Партнер програми «Мережа АЗС ОЛАС» «Автофан».
2: Історія «Опель» почалася у 1862 році, коли Адам Опель відкрив невелику майстерню в Німеччині. Цікаво, що спочатку компанія виробляла швейні машини, які швидко стали популярними. Через кілька років Опель почав випускати велосипеди та став одним із найбільших виробників у Європі. Згодом родина Опель вирішила спробувати себе в автомобільній галузі. Перший автомобіль компанія представила у 1899 році, і саме тоді почалася нова сторінка історії бренду.
1: Партнер програми «Мережа АЗС» ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.
3: Так звучить рівне.

0: Я вам розкажу про жінку, якій в 19 років поставили страшний діагноз – дисоціативний розлад ідентичності. Це коли в тобі живе кілька особистостей. Це реальність Богупер, так звати цю дівчину Богупер. І в її тілі живуть від 20 до 30 різних особистостей. Зі своїми акцентами, різної статі. І в кожної цієї особистості, які живуть всередині Богупер, згідно дисоціативному розладу ідентичності, навіть почерк різний. Якщо ви коли-небудь дивились такі програми, які розповідають про це роздвоєння, розстроєння і так далі особистості, то там сказано, що от ми ж пишемо не завжди, от, наприклад, я там чи Діма, ми не завжди пишемо, хоча й ми не еталон, ми не завжди пишемо красивим почерком. Ну, інколи ми поспішаємо, інколи навіть самі не можемо розібрати, що ми написали. Але фахівці однозначно візьмуть наші каракулі, візьмуть наш акуратний почерк, порівняють і скажуть, це писала одна і та ж людина. А от цих людей, в яких дисоціативні розлади є ідентичності, то інколи почерки, ну зовсім, ну фахівці навіть не можуть сказати, що це одна і та ж людина писала. Найчастіше такі другі особистості в нас виникають, якщо в людини було дуже складне дитинство, її били, мучили в школі, вдома, ну словом, на неї дуже тиснули, і тоді всередині з'являється хтось такий, хто буде тебе захищати. Uh-huh. От, наприклад, мене мучать, і мені вселяється в мене якась там, я не знаю, Аліна, яка буде всім давати від коша, хто хоче мене образити. І тому, але це дуже часто, значить, я буду добра, спокійна, така, ну, не ініціативна, а от та Аліна, яка в мені сидить, значить, вона буде зовсім протилежністю.
1: Причому Наталя не буде пам'ятати, що Аліна робила і так далі.
0: І інколи вони можуть і пам'ятати. Оця жінка, яка Богупер зветься, вона розповідає, як її перемикає. Вони нагадують, ніби як стан непритомності. Угу. От її вимикає, потім вмикається хтось інший, але вона, в принципі, може десь там щось там собі інколи і згадувати. Я думаю, все це дуже індивідуально. Ну, я просто багато дивилась програм на цю тему. Але цю дівчину ще звинувачують у тому, що вона хайпує таким чином для того, щоб набрати більше підписників у TikTok. Думаю, хто хіба коли хто буде таке придумувати? Хоча в Австралії була така блогерка, яка придумала, що в неї онкохвороба. І на цьому теж вона, ну, їй початково їй треба була увага від людей, бо вона якусь там, реальна історія, вона якусь там робила вечірку, ніхто на ту вечірку не прийшов. І так їй було боляче і неприємно, і їй пишуть, о, я не можу, я там зайнятий чимось іншим. І вона пише, ну, добре, а я он щойно повернулася з клініки і розповідає про свій діагноз. І одразу тон міняється, ой, моя маленька, моя бідненька, а може тобі чимось допомогти? От, ну, від того, що людині бракувало дуже уваги, вона викрутила собі таке, за що потім, навіть, якщо я не помиляюсь, у в'язниці сиділа.
1: Ну, хайпують зараз просто багато на чому, за чого люди, можливо, про таке й пишуть. Але я думаю, що спеціалісти розберуться, вони, якщо читали цю історію, вони розуміють, що це правда, на рахунок її альтер-его, чи як це, ну, неправильно.
0: Альтер-его. Дивіться, ще одна правда, 8:44. Всього 16 хвилин залишається до 9 ранку, так що поспішайте, але поспішайте акуратно, не поспішаючи.
1: Бачите, щоб не піднявся тиск, тому що тоді доведеться так само купувати тонометр, тому що це правильна відповідь. Тискомір називається тонометр.
0: Тонометр. А ще, якщо йдете, їдете і бачите щось важливе, діліться з нами на наш вайбер. Нагадаю ще раз його номер 050-172-102-2.
2: Ви слухаєте Радіо Сфера.
0: Так багато говорили, треба промочити горло, що називається.
1: Треба кави випити.
0: Треба випити кави. За ваше здоров'я і за наш сьогоднішній спокійний, сподіваємося, день середи.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82 виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
7: Приходьте у неділю 24 травня.
8: Побачите наші світлі та просторі класи.
7: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
8: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
6: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
7: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
6: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
9: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
10: Підключи якість, обирай кампус.
11: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
10: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
11: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
12: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
13: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
14: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
15: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
16: Реклама на Сфера ФМ.
17: Сфеєричний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: Хвилина по 9:00 у Рівному, у студії Ангеліна Пашинська. Вітаю вас. Рівненська тергромада придбала нову партію дронів військовим. 82 одиниці техніки для 27 військових частин передали напередодні, а придбали їх за бюджетні кошти, зазначили в міській раді. Окрім цього, у співпраці з Зорянською громадою для військових закупили та передали ще два професійні дрони «Мавік». На Рівненщині визначили 14 місць масового відпочинку на воді. Фахівці вже обстежили дно 7 водойм, зокрема у Хріниках та Здолбунові. Звідти дістали сміття, дошки з ржавими свяхами, бите скло, каміння та навіть металеві предмети. Водолази продовжують обстежувати місця для літнього відпочинку. Інтерактивну онлайн-мапу просторів для відновлення та адаптивного спорту ветеранів створили на Рівненщині. Проєкт «Наші тут» від Центру ініціатив «Повернись живим» зібрав перелік місць, де ветерани можуть займатися футболом, джиу-джитсу та отримати психологічну підтримку. Мапа просторів доступна онлайн. Безпілотники атакували російський нафтопереробний завод у Нижньогородській області та всьоме хімкомбінат «Азов». Генштаб ЗСУ називав цей хімкомбінат критично важливим для російського військово-промислового комплексу та одним із ключових постачальників базових компонентів для виробництва вибухівки та боєприпасів. Україна розпочала процес повернення та перепоховання видатних українських діячів, похованих за кордоном, заявив президент України Володимир Зеленський. Йдеться про героїв 20-го століття, які боролися за незалежність України. Уже стартувала підготовка до повернення праху полковника армії УНР і другого голови ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії. Також опрацьовується питання перепоховання Євгена Коновальця та інших історичних постатей.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
3: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Мінлива хмарність. Сьогодні у нас очікується невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 23.
4: Реклама.
5: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік – з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: історія за те, що сталося.
1: 911.
2: На вулиці Князя Володимира біля Обленерго зламався КАМАЗ. Відповідно, рух на цій ділянці ускладнений. Будьте уважні, де б ви не їхали, пам'ятайте, на Князя Володимира біля Обленерго зламався КАМАЗ, і це ускладнює рух.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.

0: кажуть в Рівному, ну, заходьте.
1: Заходимо в цю годину.
0: Заходить хтось на роботу. Сподіваємося, керівництво сьогодні не буде нас дуже навантажувати різними роботами. А якщо ви керівник, то, будь ласка, майте Бога в серці і не крепко на...
1: Це звучить, як якийсь початок анекдоту. Заходить, значить, керівник.
0: Заходьте на каву в кав'ярні нашого міста. Дуже багато кав'ярень Рівного співпрацює з рівненською фабрикою кави, тому оту добру каву, яку ви п'єте, найімовірніше виготовили у Великому Житині на вулиці Рівненська, 1. У Великому Житині на Рівненській, 1 є ще і фірмовий магазин одразу біля виробництва, де можна ближче познайомитись з асортиментом. Це можна зробити і на сайті Рівненської фабрики кави. Реклама.
1: Ну, а, ти щось хотіла розказати?
0: Ну, а це його. Принстон. Ми всі знаємо, що таке Принстон, правда?
1: Yes.
0: Дуже такий вагомий, поважний навчальний заклад. І вперше Принстон за 133 роки повертає нагляд на іспитах. Раніше був кодекс честі, студенти приходили, ніколи не списували і так далі. Але з'явився штучний інтелект, і університет змінює правила свого кодексу честі через побоювання, що студенти дедалі частіше використовують щит та смартфони для списування. Водночас студенти і надалі мають підтверджувати, що не порушували правила під час іспиту. Тобто в них там все серйозно.
1: Ось ці мечі, слухай, от в мене дуже часто буває там якась там контрольна робота і так далі, і десь вони ті телефони випадково дістають, і ще таке часом напише їм. От я кажу, ви списувати вмієте взагалі? Вони, ми не списуємо. Я кажу, та списуєте. Всі час від часу списували в своєму житті. Але, ну ви знаєте, звідки списувати? Ну є ж книжки, я ж вам давав літературу. От для чого ви ще питаєте? Він вам таке тут понаписав, ну там справді, там починається за здоров'я, закінчується сама знаєш чим. Згадай, як ми про пам'ятник запитували його.
0: Ми питали про пам'ятник Шевченка в Рівному, і він нам там такого трохи нагородив.
1: Про пам'ятник геть в Полтаві.
0: Ну, а я колись йшла на егіспит в школі, ще пам'ятаю, і думаю, напишу на нозі, де ж я не знаю. Ну і написала, не казала, не розказала. Я на ногах написала собі шпори. Ну, вдягнула спідничку, ну, спідничка все закриває. Але я ж не врахувала, спідничка вузька. Я не врахувала, що коли я стою, і в мене спідничка до коліна, але коли я сідаю, то спідничка підскакує, і видно, що в мене ноги пописані, а тоді...
1: Та, ні, ти кажи викладачу товарикос, не звертай увагу.
2: Феєричний ранок.

0: Григорій, за то, що стало.
1: 911.
2: Нагадуємо, що на Князя Володимира біля Обленерго зламався КАМАЗ і рух на цій ділянці ускладнений. Рівне Обленерго, вулиця Князя Володимира, на цій ділянці зламався КАМАЗ, який тепер ускладнює рух.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.

0: всіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
5: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
4: «Дошка реклами» 067-333-0067.
6: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
4: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
7: До вашого перезавантаження усього 2.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

Сфера ФМ.

0: біля озера Алмазне на Троєщині, це в Києві, знайшли телефон сатани. Значить, фото в соцмережах
1: розповсюдили. Я вам скажу номер.
0: 0666. Значить, після чого допис швидко наповнився коментарями і жартами. Що там було? Значить, на чохлі видно пентаграми, демонічні зображення, червоно-чорний дизайн, через що кияни охрестили цей гаджет телефоном сатани. Власника смартфона поки шукають, а користувачі мереж тим часом активно змагаються в дотепності. Ну, кажуть, що потрібно в церкву якось його занести, якось освітити, тому що хто його знає, чи це телефон. Поки що ніхто не відізвався, хоча телефон вже став дуже популярним.
1: Хай, нас це мало зараз уже хвилює. Нам цікавіше поговорити про пентаграму. П'ятикутна зірка.
0: Ну.
1: Символ стихій. 5 променів зірки уособлюють єдність духу. Верхній промінь 4 природніми стихіями – вогнем, водою, повітрям та землею. Про сатану немає. Охоронний знак у давнину використовувалося як оберіг від злих духів. Оберіг від злих духів. І сатана. Не мечиться, Діма, не мечиться мені.
0: Ну, якось вони помечили його. Що ти зробиш?
1: Ні, ну то помечили вже давно пентаграму до нечистої сили. Але насправді в пентаграмі нічого немає. А от вже якщо перевернута пентаграма, то це вже там інша
0: історія. Дивлячись, як був одягнутий чохол, може він задом наперед був.
1: Зірка спрямована 2 променями догори, тобто перевернута пентаграма. У сучасній поп-культурі часто помилково вважається виключно сатанинським символом, хоча історично вона також пов'язана з християнськими мотивами. Ага.
0: От таке.
1: Сидіть і вчіть історію. Правильно, Діма сказала? Я могла би бути твоїм асистентом?
0: Практично ні.
1: Ну і даремно. Була б твоїм асистентом, готувала б тобі каву від Рівненської фабрики кави.
0: Тоді так.
1: Так приготую тільки собі. Рівненська фабрика кави забезпечує нас тим напоєм, який бадьорить вранці, додає натхнення і ідей в день і навіть заспокоює ввечері, бо є спеціальна кава з меншим вмістом кофеїну. Рівненська фабрика кави, про неї говорили на правах реклами.
2: Сфера FM. Так звучить.

0: говори за те, що стало.
1: 911.
2: Аварія сталася на перетині вулиць Млинівської та Білої. Рух ускладнений. Будьте уважні. Млинівська, Біла. Тут сталося ДТП.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911. Гостинці від гостинчика.
2: Ми завжди вам дуже вдячні, коли ви нам повідомляєте про ситуацію в місті, в області, коли пишете нам повідомлення, скидаєте відео і так далі, надиктовуєте голосові. Я завжди кажу, що ви наші вуха і ви наші очі, за це ми вам дуже вдячні. До речі, про очі. Сьогодні день бджіл, тому я запитаю у вас, скільки очей у бджоли? Ви будете відповідати впродовж 10 хвилин на Viber 050 172 102 і 2. Отже, скільки очей має бджола? Чекаю на ваші відповіді. А ящик морозива від торгової марки «Гостинчик» чекає на свого нового власника. Цього власника будемо визначати вже в п'ятницю. А поки боротьба триває.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
4: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
3: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
4: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
4: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії 0-12. 69 від 19.10.2017.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: платою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Реклама на Сфера ФМ. Феєричний ранок.

Меланоміломи – невеликі нарости на шкірі або слизових оболонках, які мають вигляд сосочків або вузликів на тонкій ніжці чи широкій основі. Їх викликає вірус папіломи людини – група з понад 200 типів вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки. Залежно від типу, можуть викликати звичайні бородавки на руках і ногах, папіломи та гострі кандиломи на тілі та в інтимних зонах, а також можуть призвести до онкологічних захворювань. Найкращим захистом є вакцинація. Вона є безоплатною для дівчаток 12-13 років у межах національного календаря щеплень. Вік 12-13 років обрано не випадково. Вакцинація до початку статевого життя забезпечує найвищий рівень захисту, адже на момент можливого контакту з вірусом організм уже матиме сформований імунітет. Щеплення також рекомендується й хлопчикам, бажано до початку статевого життя. Для них, а також для дівчат старших за 14 років і для дорослих, вакцинація можлива й за власний кошт або коштом місцевих програм. Найоптимальнішим вважається проведення вакцинації до 26 років, проте вона буде не зайвою і у старшому віці. Бережіть себе і завжди консультуйтеся із досвідченими спеціалістами Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67.

Отже, бджола, скільки ж у неї очей? Три. Ну, два там, де ми звикли бачити, де зазвичай у комах очі знаходяться, і три ще маленькі на тім'ї. Тому вона і так добре бачить, коли ми намагаємося від неї десь заховатися, бо, наприклад, боїмося, що вона нас вжалить. Якщо ви, так само як я, боїтеся бджіл, ос і так далі, зверніть увагу, які запахи їх відлякують. М'ята, меліса, лаванда, полин, гвоздика відлякують бджіл і оцтові рощини, а також часник або нафталін. Ну, може, в когось така нафталінна штука вдома завалялася. І достатньо купити просто собі ароматичну олійку і трошечки-трошечки десь наносити на зап'ястя, на тіло, ну, наприклад, запах м'яти. Він же ж нічий образ ще не зіпсував, а бджола вже не буде до вас підлітати, бо думатиме, що ви несмачний. А ще треба завжди прибирати, ну, на себе наносити і намагатися, от якщо у вас подвір'я чи балкон, заберіть звідти те, що може привабити бджолу, осу. Вони люблять, зрозуміло, що десь там трошки припсувалася якась річ, овоч, фрукт і так далі. А ще бджоли, щоб ви собі знали, вони дуже люблять запах корму для тварин. Отакі справи. З бджолами розібралися. Тепер давайте подумаємо про себе, про те, як ми далі будемо проводити цю середу 20 травня. Зробимо собі каву від Рівненської фабрики кави і, смакуючи її, а там таки є, що посмакувати, будемо думати про своє найближче майбутнє. Про Рівненську фабрику кави ми говорили на правах реклами. Всім вам бажаємо гарного і легкого дня.

0: Зачаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Підключи якість, обирай Campus.
5: Campus Networks – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
4: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
5: Campus Networks – мережа цифрових рішень.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
11: Реклама на Сфера ФМ.
12: Сфеєричний ранок.
13: Now when I was a little boy.

0: мети Романа. Зріст близько 185 см, середньої тілобудови, сірі очі, волосся пофарбоване у бордовий колір. Також у розшук оголосили 14-річну Карину Мельник. Жителька Зорі пішла з дому ще 25 квітня, а згодом телефоном повідомила матері, що не планує повертатися. Раніше ювенальна поліція повертала дівчину з інших областей. З ростом Карина 154 см, повної статури, має русяве волосся та карі очі. Якщо володієте будь-якою інформацією про підлітків, повідомте на спецлінію 112. На Рівненщині після 4-річної перерви Держстат відновлює опитування сільських домогосподарств. Фахівці статистики проводитимуть опитування у селах під час особистих візитів або телефоном. Участь у такому опитуванні добровільна, а всі дані залишаються конфіденційними. У Держстаті таким чином вивчають реальний стан аграрного сектору України. Пенсійну систему України продовжують переводити у цифровий формат, оформити пенсію, перевірити страховий стаж чи подати заяву на перерахунок можна онлайн. Водночас для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. На Рівненщині за перші 4 місяці року розглянули понад 20 тисяч заяв щодо призначення та перерахунку пенсій. Після індексації середній розмір виплати зріс до понад 7 тисяч гривень. Росія розпочала ядерні навчання, щоб продемонструвати силу союзникам України і таким чином натиснути на них, повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Там також заявляють, що Москва прагне відвернути увагу від провалів на полі бою, адже російські війська не досягли значних результатів у своєму весняно-літньому наступі.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: 20 травня, середа, на календарі. Дізнаємось прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». І сьогодні нам прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північно-західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
0: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

0: з'їв всю-всю кашу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
4: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
5: Діє дисконтна система знижок.
6: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
7: Акція діє на постійній основі.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: Привіт, це кіт Патрік. Оце дивлюся на свого господаря і думаю, от розумний чоловік завдяки мені.
1: Дехто справді вважає, що у власників котів вищий рівень інтелекту. А що кажуть про це вчені?
0: Ну-ну, давай здивуй мене.
1: Масштабний аналіз провела американська психологиня Деніз Гуастелло, яка з'ясувала, що любителі котів таки мають вищий IQ. Вищими є показники розсудливості, абстрактного мислення та емоційної чутливості, а також менша орієнтація на соціальні правила та умовності. Вони частіше є інтровертами, виявляють творчі здібності та інтелектуальну допитливість. Вчені припускають, що оскільки коти потребують менше соціальної взаємодії, то їх обирають люди, які більше цінують самостійність, самотність і нестандартні рішення.
0: Я й не сумнівався.
1: І ви ніколи не сумнівайтеся, що все необхідне для ваших улюбленців є в мережі магазинів «Нашим друзям». А краще зайдіть і переконайтеся. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера FM».

0: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Здорова родина. Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
0: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
9: Приходьте у неділю 24 травня.
10: Побачите наші світлі та просторі класи.
9: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
10: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
8: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
9: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
8: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: За 5.11 у Рівному, у студії Ангеліна Пашинська. На Рівненщині стартувала імунізація диких тварин проти сказу. Приманки з препаратом розкладуть у місцях проживання лисиць, вовків та єнотовидних собак. Брикети безпечні для тварин і людей, зауважують у Держпродспоживслужбі. Загалом планують розповсюдити 288 тисяч приманок з вакциною. До слова, а торік в області були проблеми з кількістю уражених. Зареєстрували 80 випадків сказу серед тварин за антирабічною допомогою. Після укусів тварин у 2025-му звернулось понад

0: працює поблизу ЦНАПу. Завтра та післязавтра медики працюватимуть у Вараші та Рокитному. Одразу в кількох областях проводять обшуки у приміщеннях управлінь Нацполіції. Радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що із обшуками прийшли до головних управлінь на Івано-Франківщині, Тернопільщині, а також у Житомирській області. Обшуки проводить Служба безпеки України. В Україні стартувала основна сесія НМТ, яка триватиме до кінця червня. Цьогоріч тестування проходитиме з посиленими заходами безпеки. На тести зареєструвались понад 355 тисяч осіб. Іспити проведуть ще в 32 країнах за тими ж правилами, що й в Україні. Учасникам потрібно мати при собі паспорт, роздрукований сертифікат та запрошення. Боксери Олександр Усик та Ріко Верховен провели першу дуель поглядів після того, як прибули в Єгипет для поєдинку. Бій відбудеться у ніч на неділю 24 травня. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі, якими володіє українець. WBA та IBF не дозволили захист своїх чемпіонських титулів. Бій відбуватиметься на тлі єгипетських пірамід Гізи.
1: На Сфера ФМ. Погода.
0: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Мінлива хмарність сьогодні у нас прогнозується. Невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів зі знаком «плюс».

0: Вже 2 роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Diversity Group, девелопер Skyholo та Amber Park щиро вітає Радіосфера з днем народження. Дякуємо за настрій, енергію та голос міста щодня. Бажаємо розвитку яскравих ефірів і нових вершин щодня. З повагою, Diversity Group.
1: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
3: Скоріш доїдай і збирайся.
4: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
5: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
6: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
5: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
6: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
5: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
7: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
8: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
7: Дошка реклами.

0: вибір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 10.

Канади. А у нас із вами є шанс, точніше у вас, у нас немає, ми не граємо в свої ж конкурси, а у вас є шанс виграти завтра сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. Що треба зробити? Все максимально просто. Ви пишете слово «вишиванка», відправляєте на наш вайбер 050-172-102-2. І завтра, у день вишиванки, ми в прямому ефірі о 9:10 розіграємо сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. Тому, мерщій, пишіть нам слово «вишиванка», надсилайте на вайбер 050-172-102-2.

0: програми «Мережа АЗС ОЛАС Автофан».
1: Історія «Опель» почалася у 1862 році, коли Адам Опель відкрив невелику майстерню в Німеччині. Цікаво, що спочатку компанія виробляла швейні машини, які швидко стали популярними. Через кілька років Опель почав випускати велосипеди та став одним із найбільших виробників у Європі. Згодом родина Опель вирішила спробувати себе в автомобільній галузі. Перший автомобіль компанія представила у 1899 році, і саме тоді почалася нова сторінка історії бренду.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук. Тому пишіть слово «вишиванка» на наш вайбер просто зараз. А ще не забувайте про те, що в п'ятницю ми розіграємо квитки в цирк, в найбільший цирк Шапіто України «Ляпін», який в Рівному працюватиме по 24 травня. Отже, що треба робити для того, щоб спробувати виграти квитки в цирк? Достатньо надіслати слово «цирк» на наш вайбер 050-172-102-2. 5 квитків розіграємо у п'ятницю зранку о 9:30 в прямому ефірі. Ну а про цирк «Ляпін» говорили

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Ця весна буде солодкою, адже ми...

0: Тижні релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-27-07.
0: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
2: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
2: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Це 5 хвилин полудень у Рівному, у студії Ангеліна Пашинська. У центрі Рівного відкриють перформанс-виставку вишиванок полеглих героїв «Коди пам'яті. Ціна національної ідентичності». Захід розпочнеться завтра, у день вишиванки о 13-й, біля Свято-Воскресенського собору. Цього року обласний центр народної творчості зібрав 16 сорочок полеглих захисників із Рівненської, Березнівської, Мізоцької, Білокриницької, Корненської, Смиської та Тараканівської громад. Триватиме виставка завтра упродовж 2 годин. Можливість захворіти на лептоспіроз зростає з настанням теплої погоди, попереджають в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Торік на Рівненщині

0: Офіс генпрокурора та СБУ заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Нацполіції у Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції могло за гроші забезпечувати безперешкодну роботу офісів, де виготовляли та поширювали порнографічний контент. Правоохоронці задокументували кілька епізодів передачі грошей. Сьогодні посередника затримали під час отримання чергових 25 тисяч доларів. Одному з правоохоронців уже повідомили про підозру. А тим часом у частині Литви оголосили повітряну тривогу через появу дрона. За даними Литовського оборонного відомства, дрон, ймовірно, рухався з боку Білорусі. Розпочалась операція НАТО з патрулювання повітряного простору над Балтійським регіоном. Компанія Google представила масштабне оновлення пошуку з новими функціями штучного інтелекту. Одне з головних оновлень – новий розумний пошуковий рядок. Він розрахований на складніші запити. Користувач може описати питання детальніше, отримати ще підказки для його уточнення та шукати не лише за текстом, а й за зображеннями, файлами, відео чи вкладками Chrome. У Google зазначають, що підключення цих сервісів буде добровільним, усі функції спочатку тестуватимуть у США.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні до кінця дня у нас буде мінливо хмарність, невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами, прогнозують синоптики, вітер північно-західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
5: Сфера ФМ.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
6: Приходьте у неділю 24 травня.
7: Побачите наші світлі та просторі класи.
6: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
7: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
5: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
6: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
5: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
8: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
9: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
10: Що сталося?
11: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
12: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
13: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
14: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівному біля ТРЦ «Екватор». Виграйте!

0: Що сталося?
1: 911.
2: Нагадуємо водіям про дорожні роботи, які можуть ускладнювати рух. Сьогодні дорожні роботи відбуваються на проспекті Миру, на Грушевського, на Захисників Маріуполя та на вулиці Чорновола. Ще раз нагадуємо, може бути ускладнений рух через дорожні роботи на проспекті Миру, на вулицях Грушевського, Чорновола та Захисників Маріуполя.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.
3: Сфера FM.

0: Вже 2 роки.
1: Ви слухайте Радіо Сфера.
2: Рівненська фабрика кави вітає Радіосферу з днем народження. Ми вам бажаємо успіхів, високих рейтингів та ще більше слухачів, які будуть обирати вашу хвилю. Дякуємо вам за вашу роботу, за те, що ви заряджаєте нас, рівнян, гарним настроєм. Нехай ваша хвиля буде супутником гарних новин та цікавої інформації. З днем народження, Радіосфера.
1: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Привіт, це кіт Патрік. Оце дивлюся на свого господаря і думаю, от розумний чоловік завдяки мені.
1: Дехто справді вважає, що у власників котів вищий рівень інтелекту. А що кажуть про це вчені?
0: Ну-ну, давай здивуй мене.
1: Масштабний аналіз провела американська психологиня Деніз Гуастелло, яка з'ясувала, що любителі котів таки мають вищий IQ. Вищими є показники розсудливості, абстрактного мислення та емоційної чутливості, а також менша орієнтація на соціальні правила та умовності. Вони частіше є інтровертами, виявляють творчі здібності та інтелектуальну допитливість. Вчені припускають, що оскільки коти потребують менше соціальної взаємодії, то їх обирають люди, які більше цінують самостійність, самотність і нестандартні рішення.
0: Я й не сумнівався.
1: І ви ніколи не сумнівайтеся, що все необхідне для ваших улюбленців є в мережі магазинів «Нашим друзям». А краще зайдіть і переконайтеся «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.
2: Сфера FM.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: Платою від 25 тисяч гривень. Прибиральників території – 18 тисяч. Вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
3: Підключи якість. Обирай Campus.
4: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: За 5 хвилин 13 у Рівному у студії Ангеліна Пашинська. Більшість шкіл Рівненщини завершить навчальний рік 1 червня. У кількох громадах діти навчатимуться довше – до 12 червня. У 2026-му в області є понад 16 тисяч дев'ятикласників та 11 тисяч випускників, а основна сесія НМТ розпочинається сьогодні і триватиме до 25 червня. Також у школах області посилюють безпеку, встановлюють металодетектори, ремонтують укриття та модернізують харчоблоки за державні кошти. У Рівному завершують оновлення на дитячій залізниці. На кінцевій зупинці біля озера тривають роботи з благоустрою. У мерії оголосили про плани облаштувати поряд парковку для приватного транспорту, місця для відпочинку та висадити зелені насадження. Також тут буде нове освітлення. Водночас працівники «Укрзалізниці» продовжують оновлення рейок та шпал на дитячій залізниці. Уряд Великої Британії дозволив імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської нафти, але переробленого у третіх країнах. Послаблення санкцій фактично дозволить імпорт авіапалива з Індії та Туреччини. Нові правила діятимуть безстроково, але їх періодично переглядатимуть та можуть скасувати. Зазначається, що у Британії масово скасовують авіарейси через зростання вартості авіапального. У частині Литви вперше оголосили повітряну тривогу через дрон, який, ймовірно, рухався з боку Білорусі, повідомили у Міноборони країни. Для патрулювання простору у повітря підняли винищувачі НАТО, через загрозу тимчасово

0: А тим часом Угорщина та Україна почали консультації, щоб відновити відносини. Очільниця МЗС Угорщини наголосила, що першим питанням для Будапешта у відновленні відносин є послідовний захист прав національних меншин. Сибіга запевнив, що Україна серйозно ставиться до прав нацменшин та забезпечує їх відповідно до європейських стандартів.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Мінливу хмарність на сьогодні нам прогнозують синоптики. Невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або запрости.

0: весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
1: Ми завжди раді бачити вас за адресою: село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
2: Діє дисконтна система знижок.
3: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
1: Акція діє на постійній основі.
4: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівні.

0: квитків розіграємо у п'ятницю о 9:30.
1: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

папіломи – невеликі нарости на шкірі або слизових оболонках, які мають вигляд сосочків або вузликів на тонкій ніжці чи широкій основі. Їх викликає вірус папіломи людини – група з понад 200 типів вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки. Залежно від типу, можуть викликати звичайні бородавки на руках і ногах, папіломи та гострі кандиломи на тілі та в інтимних зонах, а також можуть призвести до онкологічних захворювань. Найкращим захистом є вакцинація. Вона є безоплатною для дівчаток 12-13 років у межах національного календаря щеплень. Вік 12-13 років обрано не випадково. Вакцинація до початку статевого життя забезпечує найвищий рівень захисту, адже на момент можливого контакту з вірусом організм уже матиме сформований імунітет. Щеплення також рекомендується хлопчикам, бажано до початку статевого життя. Для них, а також для дівчат старших за 14 років і для дорослих, вакцинація можлива й за власний кошт або коштом місцевих програм. Найоптимальнішим вважається проведення вакцинації до 26 років, проте вона буде не зайвою і у старшому віці. Бережіть себе і завжди консультуйтеся із досвідченими спеціалістами Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
7: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
3: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
7: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
3: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
8: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:14 у студії Яна Мельниченко. Завдяки прокуратурі громаді на Сарнощині повернуть земельну ділянку вартістю 2,7 мільйона гривень. Йдеться про земельну ділянку площею понад 2,6 гектара, яку у 2025 році на позаконкурсних посадах передано в оренду промисловому підприємству для розміщення та експлуатації будівель і споруд. У прокуратурі встановили, що спірна земля не входить до меж ділянки надр, наданої підприємству відповідно до діючого спеціального дозволу на користування надрами. Бізнес Рівненщини може розраховувати на підтримку для відновлення після обстрілів. Зокрема, діють гранти для виробничих підприємств. Переробна промисловість може отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення після пошкоджень. Держава покриває до 80% вартості. Також діє програма компенсації втрат від воєнних ризиків. Підприємствам області можуть компенсувати до 3 мільйонів гривень страхової премії. І існує точка опори. Це компенсація частини зарплат ЄСВ у період простою. Відшкодування становить до 17 тисяч гривень на одного працівника щомісяця. 46 пасажирських вагонів «Укрзалізниці» знищено ворогом за час повномасштабного вторгнення. Зокрема, в «Укрзалізниці» повідомили, що до цієї цифри можемо додати ще 200 вагонів та цілий поїзд «Інтерсіті Плюс», який у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення. Понад 1000 вагонів очікується на обстеження та виключення з експлуатації через вік та непридатний стан. У штаті Огайо 56-річного чоловіка звинуватили у домашньому насильстві та удушенні доньки під час сварки через безлад у її кімнаті. За даними поліції, чоловік штовхнув доньку та дружину, а після дзвінка в 911 схопив 22-річну дівчину за шию та почав душити, через що вона не змогла дихати. Чоловіка арештували на роботі, йому висунули звинувачення у домашньому насильстві та удушенні, після чого звільнили під заставу у розмірі 7,5 тисяч доларів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра упродовж дня на Рівненщині буде мінлива хмарність. Можливий короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали до 20. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 9 до 14, вдень від 17 до 22.

0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
1: Кінодоміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
1: Сфера FM.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29.
1: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
4: Скоріш доїдай і збирайся.
5: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
8: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
9: Приходьте у неділю 24 травня.
10: Побачите наші світлі та просторі класи.
9: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
10: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
8: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
9: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
8: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375.

0: Вже 2 роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Я Віталій Першогуба, координатор торгової марки «Олас». Вітаю Радіо Сфера з його днем народження. Бажаю енергії, руху, бажаю цікавих передач і цікавих тем. Разом до руху вперед. І пам'ятайте, рівняни, що поряд з вами є завжди наша мережа АЗС і Радіо Сфера.
1: Так звучить рівне.

0: Партнер програми «Мережа АЗС УАЗ» «Автофан».
1: Історія «Опель» почалася у 1862 році, коли Адам Опель відкрив невелику майстерню в Німеччині. Цікаво, що спочатку компанія виробляла швейні машини, які швидко стали популярними. Через кілька років Опель почав випускати велосипеди та став одним із найбільших виробників у Європі. Згодом родина Опель вирішила спробувати себе в автомобільній галузі. Перший автомобіль компанія представила у 1899 році, і саме тоді почалася нова сторінка історії бренду.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Реклама на Сфера FM. Сфера FM. Так звучить рівне.
3: Сірий піс

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. У терцентрі соцобслуговування на Рівненщині виявили порушення прав підопічних. Відомо, що у закладі зафіксували відсутність перспективного меню, введення брикаржу, готової продукції та відсутність дивових проб страв, а також відсутність персоналізації одягу підопічних. Крім цього, у кімнатах, де перебувають ліжкові та маломобільні хворі, відсутні кнопки виклику персоналу. Опинившись наодинці, людина фактично позбавлена можливості швидко покликати на допомогу в разі потреби. З'явилася інформація про те, що під час обшуків у топ-посадовців Національної поліції України вилучено елітний автопарк з 6 автомобілів, 5 швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 мільйонів гривень. Наразі затримано 5 учасників схеми, їм повідомлено про підозру. Розслідування та встановлення усіх колопричетних осіб триває. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка розпочали роботу комісія із проведення внутрішньої перевірки, яку сформували через секс-скандал за ймовірної участі колишнього ректора Володимира Бугрова. Комісія провела перше засідання, під час якого визначили напрямки роботи та направили запити до структурних підрозділів. В університеті створили спеціальну пошту, на яку збиратимуть звернення та відомості про можливі порушення прав студентів. У Південній Каліфорнії триває боротьба з масштабними лісовими пожежами, які охопили райони поблизу Лос-Анджелеса та частину островів біля узбережжя штату. Супутникові знімки зафіксували великі стовпи диму та активне поширення вогню. Станом на ранок учора, 19 травня, площа займання перевищила понад 1360 акрів, це понад 550 гектарів. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Лондонський «Арсенал» офіційно оформив чемпіонство в англійській прем'єр-лізі у сезоні 2025-26, здобувши 14-й титул в історії. Цей титул став для клубу першим із сезону 2003-2004 років, коли чемпіонство здобувала легендарна команда під керівництвом Арсена Венгера.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра впродовж дня на Рівненщині очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, гроза та місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали до 20. Температура повітря вночі буде коливатися в межах від 9 до 14, вдень від 17 до 22.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
4: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
5: Діє дисконтна система знижок.
6: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
7: Акція діє на постійній основі.
8: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
9: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
8: «Дошка реклами».

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
0: Горинський – заміський готель, ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський – територія тиші, спокою та релаксу.
2: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України

0: літа залишилося 12 днів.
1: Миколинецькі напої освіжають, коли потрібно. Ви слухаєте Радіосфера.

0: Привіт, це кіт Патрік. Оце дивлюся на свого господаря і думаю, от розумний чоловік завдяки мені.
1: Дехто справді вважає, що у власників котів вищий рівень інтелекту. А що кажуть про це вчені?
0: Ну-ну, давай здивуй мене.
1: Масштабний аналіз провела американська психологиня Деніз Гуастелло, яка з'ясувала, що любителі котів таки мають вищий IQ. Вищими є показники розсудливості, абстрактного мислення та емоційної чутливості, а також менша орієнтація на соціальні правила та умовності. Вони частіше є інтровертами, виявляють творчі здібності та інтелектуальну допитливість. Вчені припускають, що оскільки коти потребують менше соціальної взаємодії, то їх обирають люди, які більше цінують самостійність, самотність і нестандартні рішення.
0: Я й не сумнівався.
1: І ви ніколи не сумнівайтеся, що все необхідне для ваших улюбленців є в мережі магазинів «Нашим друзям». А краще зайдіть і переконайтеся. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків.

Сонце сідає, червоний обріз, поки тиш навколо. Ходи до нас, брате мій добрий, ставай до нашого

очі. Мати навчила кожна з малкою йти до своїх перемог. Будем кувати, заліза до ранку, сили дає нам Бог.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
4: Рівненське шляхове експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
0: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
2: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
2: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині створили інтерактивну онлайн-мапу просторів для відновлення та адаптивного спорту ветеранів. Проєкт «Наші тут», ініційований Центром ініціатив «Повернись живим», об'єднав локації, де ветерани можуть займатися футболом, джиу-джитсу, проходити реабілітацію та отримувати психологічну підтримку. У Рівному оголосили аукціон на оренду приміщення, де раніше працювала книгарня «Слово». Йдеться про об'єкт нерухомості площею 173 квадратні метри на вулиці Соборній, 57. Однією з головних умов для майбутнього орендаря стане відкриття книгарні, а відповідні зобов'язання передбачені рішенням міської ради. Росія може планувати наступальні операції на Чернігівсько-Київському напрямку та готує нову хвилю мобілізації. На цій ділянці збільшиться обсяг наразі українських сил, про це повідомив Володимир Зеленський. Він також доручив Міністерству закордонних справ України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка, за його словами, може бути використана Росією для такого розширення війни. Сполучені Штати Америки скоротили кількість бойових бригад у Європі з 4 до 3. Це повідомив речник Пентагону Шон Пернелл. За його словами, у зв'язку з цим тимчасово затримається процес розгортання американських військ у Польщі. Також Пернелл розповів, що Міноборони США проаналізували власні потреби та здатність європейських союзників робити внесок в оборону Європи і визначить, де розташовуватиме американські сили. Нагадаємо, що раніше, 1 травня, Дональд Трамп наказав вивести 5 тисяч американських військових з Європи. Після цього з'явилася інформація, що їх розташують у Польщі. Крім того, тоді медіа з посиланням на джерела влади писали, що США можуть вивести війська із Італії.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра упродовж дня на Рівненщині очікується мінлива хмарність, однак можливий короткочасний дощ, гроза, подекуди слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали можливі до 20, температура повітря вночі плюс 9, плюс 14, вдень плюс 17, плюс 22.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: цей. Мені ця фраза нагадала одну річ. Колись в університеті, коли здавала екзамени, я кілька разів сиділа і думала, спочатку зробила тести, значить, а потім вирішила, що а давайте я перевірю, передумаю. Сиділа, коротше, красила, передумувала сотню разів і наробила чому просто помилок, тому що перше те, яке я обрала, воно було вірне. І це говорить про те, що коли ми менше думаємо, і те, що ми перше маємо на думці, краще відразу сказати, аніж потім сидіти сотню разів додумувати, передумувати, як що людині пояснити. А треба казати все, яке відразу, і обирати те, що підказує серце. Адже завжди перша думка, яка спала, думка, яка спала вам на думку, річ, яка спала вам на думку, є завжди правильною і вказує на правильний шлях. Ну, а мене звати Яна Мельниченко, і я хочу вам сказати, що на годинку 16.11 і наступні 3 години я буду разом з вами на Сфера FM.
1: Ви слухаєте Сфера FM.

знайомці на словах Антитіли про «бери своє», взяла до рук телефон буквально за 3 хвилини. Рази так 4 точно перевіряла. А статистика говорить про те, що середньостатистична людина бере телефон до рук за день від 100 до 205 разів, що дорівнює в перевірці кожні там 4-5 хвилин період неспання. Ще уявіть, коли ми вночі прокидаємось, та по інерції, що ми перше беремо до рук телефон, а там бачимо, а друга ночі, а зайду почитаю, хто там подружка скинула якийсь мем, коліжанка щось тей написала, і це може дійти до 300 разів на день, і ми кожні там 3-4 хвилини тривожно перевіряємо. Але зараз вам телефони будуть дуже необхідні, адже не пропустіть. Найбільше цирк Шапіто України Ляпін у Рівному. Нас чекає міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії на одній арені. А ще у вас є унікальна можливість, зокрема, виграти квитки в ефірі «Радіосфера». Надсилайте слово «цирк» на вайбер 050-172-102-2 і 5 квитків ми розіграємо вже цієї п'ятниці о 9:30. І це була реклама. Сфера FM.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі з

0: їм всю-всю кашу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Що сталося?
7: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
8: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

завжди їх всі бояться. По якій причині не ясно, але завжди люди, коли чують, ой, я їду там за кордон, з ким? Сама. А що ти там будеш робити? Та гуляти, насолоджуватися містами і пізнавати нові культури і нові, відкривати для себе враження, архітектурні пам'ятки тощо. І нещодавно склали список найпопулярніших міст, які будуть найкомфортнішими для людей, котрі люблять подорожувати самостійно. І на першому місці опинилася Прага, Чехія. Не так-то й далеко їхати. Автобус прямим рейсом може вас завести. На другому місці у нас Квебек, Канада, далі йде Сінгапур, Токіо, Японія. Також у списку опинилася Португалія і Іспанія, якщо любите тепло.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
8: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

так буде завжди. А ще вільний прохід для дітей дошкільного віку. Куди? Правильно, у цирк, адже у Рівному найбільший цирк Шепіто України – Ляпін. І на нас чекає нова програма «Ілюзія обману». Танець над прірвою під куполом цирку, номер, від якого просто перехоплює подих під назвою «Рейнське колесо». Крім того, яскраве LED-fire-шоу, де 1000 пікселів світла та живий вогонь. Ну і з милоття будуть милі дресировані кролики. Квитки ви можете придбати в ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 години у палаці біля ЦУМу, на ринку навпроти будинку побуту біля квітів та на офіційному сайті цирку «Ляпін». Дати вистав – це 22 травня о 18, 23 та 24 о 13 та 17 відповідно. І це була реклама.

папіломи – невеликі нарости на шкірі або слизових оболонках, які мають вигляд сосочків або вузликів на тонкій ніжці чи широкій основі. Їх викликає вірус папіломи людини – група з понад 200 типів вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки. Залежно від типу, можуть викликати звичайні бородавки на руках і ногах, папіломи та гострі кандиломи на тілі та в інтимних зонах, а також можуть призвести до онкологічних захворювань. Найкращим захистом є вакцинація. Вона є безоплатною для дівчаток 12-13 років у межах національного календаря щеплень. Вік 12-13 років обрано не випадково. Вакцинація до початку статевого життя забезпечує найвищий рівень захисту, адже на момент можливого контакту з вірусом організм уже матиме сформований імунітет. Щеплення також рекомендується й хлопчикам, бажано до початку статевого життя. Для них, а також для дівчат старших за 14 років і для дорослих, вакцинація можлива й за власний кошт або коштом місцевих програм. Найоптимальнішим вважається проведення вакцинації до 26 років, проте вона буде не зайвою і у старшому віці. Бережіть себе і завжди консультуйтеся із досвідченими спеціалістами Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67.

себе живим допомагають емоції люди, які нас оточують поруч. І в першу чергу все це залежить від того, куди ми потрапляємо. Якщо ми потрапляємо на яскраве LED Fire Show, де 1000 пікселів світла та живий вогонь, ну ми не можемо не висловити свій захват і захоплення від того, що ми бачимо. А ще коли акробатичний дует на щоглі виступає і неймовірна гнучкість дівчини без кісток, від якої ти дивишся, і просто в тебе ніби тіло пронизує від болю, як таке можливо. І це все я про найбільший цирк Шепіта України Ляпіно Рівному, яке відбудеться 22 травня о 18, 23 та 24, о 13 та 17 годині відповідно. Квитки ви можете придбати у касі в ТРЦ «Екватор» з 12 до 20, у палаці біля ЦУМу, на ринку навпроти будинку побуту біля квітів та на офіційному сайті цирку «Ляпін». І це була реклама.

0: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Підключи якість, обирай Campus.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
5: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
11: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. У Рівному відбулася чергова зустріч представників влади з бізнесом області. І цього разу обговорення стосувалося проблем та перспектив деревообробної та меблевої галузей. Як зазначив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль, під час зустрічі деревообробка та меблеве виробництво є одним з ключових секторів економіки на Рівненщині. Галузь забезпечує понад 22% промислового виробництва та формує 46% регіонального експорту. Також це тисячі робочих місць і сотні мільйонів євро інвестицій. Однак наразі однією з головних проблем є дефіцит лісосировини та її висока вартість. За словами представників бізнесу, це негативно впливає на конкурентну спроможність продукції та стримує розвиток підприємства. У Рівному попрощається завтра з полеглим захисником Дмитром Нестеровичем. 30-річний військовослужбовець загинув 26 лютого цього року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Однак лише нещодавно тіло воїна вдалося повернути рідним для гідного поховання. Прощання відбудеться об 11:30 на Майдані Незалежності у Рівному завтра. Поховають захисника на кладовищі в селі Обарів. Тимур Міндіч подав позов до суду проти президента України Володимира Зеленського та вимагає скасувати введені проти нього санкції. В листопаді торік Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій проти Міндіча і Олександра Цукермана на 3 роки. Обидва фігурують у справі Мідес про корупцію в Енергоатомі. Тепер Міндіч, який наразі перебуває в Ізраїлі, просить через суд визначитися за санкції протиправними та скасувати їх. Кирило Буданов виступив за прискорений вступ до ЄС, бо Україна не може чекати десятиріччя. За його словами, жодна інша країна не стикалася з повномасштабною війною на шляху до Євросоюзу, а за допомогою вступу України до ЄС та розвитку української економіки партнери зроблять гарну інвестицію і для себе в першу чергу.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння дрогової марки «Добрик». Завтра впродовж дня на Рівненщині збережеться мінлива хмарність. Також можливий короткочасний дощ, грози та подекуди слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали можливі до 20. Температура повітря коливатиметься вночі від 9 до 14, в день від 17 до 22.

бантики, стрічки заплітати, а нам так хотілося вдягнутися по-простому, якісь там джинси, кофта, ну, для чого ці урочистості? А зараз я думаю, згадую ці роки, думаю, боже, яке це було дурне. Тому що з часом я дуже сильно полюбила українську культуру, вишиванки і почала їх одягати на щодення. Тим паче українська фешн-індустрія активно їх впроваджує, інтерпретує по-різному в сумках, в елементах декору, одягу, що ти дивишся, і це виглядає настільки класно, стильно і сучасно, що, ну, гріх не вдягнути вишиванку там на щодень на роботу, а особливо, коли вона, наприклад, я люблю, коли білим по білому вишито або чорним по чорному. Ну і крім того, в травні ми маємо свято – День вишиванки. А у нас є дуже класний розіграш, адже Радіосфера розігрує сертифікат на 5 000 гривень на вишиванку від Анни Марчук. Все, що треба вам зробити, це написати нам слово «вишиванка» на Viber 050-172-102.2. І розіграш відбудеться у прямому ефірі вже 21 травня, тобто завтра о 9.10. У вас ще є шанс встигнути в останній вагон, написавши нам слово «вишиванка» на Viber 050-172-102.2.

слідкувати за людиною річ така індивідуальна. Іноді ми сумуємо не за самою людиною, а сумуємо просто за тими емоціями, почуттями, які вона нам дарувала. І я от пригадала в дитинстві, така, от ми говоримо про цирк кожного разу, і я пригадую, чи я бувала в цирку колись чи ні. Я згадала, що в школу колись провозили такий маленький постановочний, виставковий цирк, грубо кажучи, і там був маленький ведмедик, якого мені дуже зараз шкода його насправді, але тоді він приїхав, маленький ведмедик, він стояв на бочці, постійно показував різні елементи. Але, крім ведмедиків, дуже милими є й дресировані, звісно, кролики, яких ви можете побачити, відвідавши найбільше цирк Шапіто України Ляпін у Рівному. Крім кроликів, там буде унікальний велофігурист, танець над прірвою під куполом цирку, повітряні гімнасти, які будуть виступати без страховки на свій, ну, довіряючи лише партнерам. І крім того, вперше в Україні атракціон «Ілюзія обману». Емоції, сміх і захват вам точно гарантовані, а для того, щоб відвідати, можете придбати квитки у касі в ТРЦ «Екватор» з 12 до 20.00 у палаці біля ЦУМу, на ринку напроти будинку побуту, біля квітів та на офіційному сайті «Цирку Ляпін». Телефон для довідок 099-222-34-51, а для дітей дошкільного віку прохід відвідування безкоштовне. І це була реклама.

0: І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
3: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
4: Діє дисконтна система знижок.
5: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
6: Акція діє на постійній основі.
7: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
8: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
7: «Дошка реклами» 067 333 0067.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

завжди потрібно бути готовими до всього. А особливо, коли ви щось, наприклад, робите, і вам потрібно дуже різко реагувати. А коли йде якась тривожна телефонна розмова, зазвичай я особисто починаю малювати. Я не знаю, ми всі несвідомо, мені здається, це робимо. Я так згадую по своїх друзях, вони теж там ромбики, зірочки, квадратики, трикутнички, квіточки малюють постійно всюди, де би не було. Навіть іноді на 20 гривнях можуть малювати. І найби, аби лише зайняти чомусь руки, коли ти з кимось говориш. І щоб, якщо любите таке робити, то у мене є для вас дуже файна пропозиція. Найбільший цирк Шапіто України Ляпін проводить конкурс для ваших дітей. Намалюйте або зробіть щось цікаве на тему фокусів, принесіть до цирку та отримуйте подарунок, а за найкращу роботу – приз, увага, 1000 гривень. 1000 гривень за те, що ви намалюєте або зробите щось дуже класне на тему фокусів і принесете до цирку. За довідками телефонуйте за номером 099-222-34-51. І це була реклама. До літа залишилось.

0: Платою від 25 тисяч гривень. Прибиральників території – 18 тисяч. Вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівні.

0: Батьків розіграємо у п'ятницю о 9:30.
1: Реклама на Сфера FM.
2: Так звучить рівне. Сфера FM.

продати. Той може продати навіть повітря за кільканадцять мільйонів доларів. На таку думку дійшли висновку аналітики, котрі проаналізували ринок попиту на одяг і довели, що біла футболка нині може вартувати як там від 250 гривень, так до 5,5 тисяч гривень просто за білу футболку. Класична футболка прямого крою, а річ у тому, що її просто перевели у статус, що це там old money, мінімалізм, такий трохи спортивний стиль, лакшері і так далі. З простої речі зробили щось неймовірне, як от, до прикладу, дівчата-гімнасти можуть у повітрі виробляти такі трюки, від яких просто буде захоплювати подих, та ще й без страховки. А крім того, може здивувати вас акробатичний дует на щоглі і неймовірна гнучкість дівчини без кісток. І я це все про найбільший цирк Шапіто України Ляпін у Рівному, де на нас чекає міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії на одній арені. Крім того, ви можете побачити милих дресированих кроликів та номер, від якого просто перехоплює подих – це рейнське колесо. Не пропустіть, цирк Ляпін у Рівному біля ТРЦ «Екватор» працює по 24 травня, дати вистав 22 о 18, 23 о 24, о 13 та 17 відповідно. І це була реклама.

0: програми «Мережа АЗС ОЛАС Автофан».
1: Історія «Опель» почалася у 1862 році, коли Адам Опель відкрив невелику майстерню в Німеччині. Цікаво, що спочатку компанія виробляла швейні машини, які швидко стали популярними. Через кілька років Опель почав випускати велосипеди та став одним із найбільших виробників у Європі. Згодом родина Опель вирішила спробувати себе в автомобільній галузі. Перший автомобіль компанія представила у 1899 році, і саме тоді почалася нова сторінка історії бренду.
0: Партнер програми «Мережа АЗС ОЛАС». ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан. Сфера FM.

часто стикаємося ситуаціями, коли нами люди можуть маніпулювати. І в таких випадках, от я просто гортала стрічку, натрапила на матеріал, де зібрали психологи 7 фраз, які можуть поставити на місце таких людей. І що робити у такому випадку? Бо зазвичай я дуже емоційно реагую, як і більшість, мені здається. Але можна контратакувати ворога і виграти у нього цей поєдинок. І от психологи сказали, що або ви зводите діалог на просто ні, або ви кажете наступні слова. До прикладу, насправді ситуація не така, а така, і висловлюєте свою думку. І якщо ти так робитимеш, тоді я буду робити так, тобто граєте на випередження. І останнє, що мені дуже сподобалося, для мене це важливіше, аніж про те, про що ти говориш, тому ми завтра йдемо до цирку. А в нас, до речі, в Рівному він працює біля ТРЦ «Екватор», і це найбільший цирк Шапіто України «Ляпін». Нас чекає міжнародна програма за участі клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії на одній арені. Будуть номери, від якого просто буде перехоплювати подих. Це «Рейнське колесо», яскраве «Let Fire Show», якщо любите щось таке дуже гаряче, екстремальне, 1000 пікселів світла та живий вогонь, котрий може, здивувати не на жарт. Крім того, милі дресировані кролики, трошечки няшності для того, аби вечір повністю вдався. Квитки ви можете придбати в ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 по палаці біля ЦУМу на ринку напроти будинку побуту, біля квітів та на офіційному сайті цирку «Ляпін». А для дітей дошкільного віку цирк абсолютно безкоштовний. Вони можуть прийти у нього на руках. І це була реклама.

0: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. Уряд спрямував понад 138 мільйонів гривень на створення сучасного освітнього простору у школах Рівненщини. Фінансування передбачено для реалізації кількох ключових напрямків розвитку освіти в області. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, найбільшу частину коштів, тобто 75 мільйонів гривень, виділено у межах реформи «Нова українська школа». Ще 60 мільйонів гривень спрямують на закупівлю сучасного обладнання для STEM-лабораторій та навчальних кабінетів у ліцеях, які пілотуватимуть старшу профільну школу. Крім того, 3 мільйони гривень передбачено на облаштування осередків для викладання предмету «Захист України». Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру заступнику командира навчального центру, який за версією слідства організував ухилення від служби для підлеглих. Про це повідомили на сайті бюро. Військові нібито за його вказівкою ремонтували дім, який фактично належить матері співмешканки офіцера, а це новобудова на приблизно 120 квадратних метрів у селі Олександрія Рівненського району. Наразі слідство триває. Олександр Сирський заявив, що загроза наступу Російської Федерації з боку Білорусі є реальною, цитую пряму мову. «Ми знаємо ці дані про те, що російський генштаб зараз активно прораховує та планує операції наступальних дій з півночі. Це означає, що фронт ще збільшиться». Крім того, головнокомандувач також нагадав заяву президента України Володимира Зеленського та розвідок про те, що російська сторона намагається долучити Білорусь до нових агресивних операцій. Іран погрожує поширити війну за межі Близького Сходу, якщо Сполучені Штати Америки відновлять атаки. Таке попередження пролунало після того, як президент США Дональд Трамп 18 травня заявив, що був за годину від рішення поновити атаки по Ірану, однак відклав їх заради дипломатії. Через 6 тижнів після того, як Трамп призупинив операцію «Епічна лють», щоб укласти перемир'я, мирні переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут. Іран продовжує частково блокувати Ормузьку протоку, однак почав пом'якшувати обмеження для дружніх країн.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується упродовж цього дня мінлива хмарність, можливий подекуди короткочасний дощ, а також гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали до 20, температура повітря вночі коливатиметься в межах від 9 до 14, в день від 17 до 22.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.

0: Я, мабуть, соте скажу про те, що я обожнюю страшенно цю пісню. Вона неймовірно класна. Хоча й співає про готель розбитих сердець, там, де люди всі не страждають або нещасні від кохання. А для того, щоб ваша друга половинка була щасливою, знаєте, що треба зробити? Треба нам написати на Viber слово «цирк». Для чого, запитаєте ви? А для того, щоб виграти квитки для відвідування найбільшого цирку Шапито в Україні «Ляпін» у Рівному, який проходить біля ТРЦ «Екватор». Що треба зробити? Надіслати слово «цирк» на Viber 050-182-102-2. І п'ять квитків ми розіграємо у п'ятницю о 9:30. Що на вас чекає? На вас чекає нова програма «Ілюзія обману». Повітряні гімнасти без страховки, яскраве Litfire-шоу, 1000 пікселів світла та живий вогонь, який точно зможе здивувати вашу другу половинку. І це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: А якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
7: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
8: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
9: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
8: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
9: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
8: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
10: Чого? Що сталося?
11: 9-1-1.

0: за сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Реклама на Сфера FM. Сфера FM.

найкращі роки ми віддаємо іноді роботі, забуваючи про відпочинок і те, що насправді нам цінно в цьому житті і важливо. Але я от гортала собі стрічку і натрапила про багатих людей. Значить, які в них виникли нові забаганки в мільярдерів. І мене найбільше здивував один пункт – це камери для омолодження. Тому що вони хочуть вічно бути молодими. Якщо раніше в підвалах будинків влаштовували бари, кінотеатри і там, наприклад, спортзали, то зараз це демонтують і роблять сучасні такі мільярдери, вони помішані на біохакінгу і хочуть жити вічно. Вони роблять кімнати для медитації, камери для відновлення організму після перельотів, різні там печери соляні, які можуть допомогти зберегти їхню молодість вічною. Однак ми знаємо, що час дуже не щадить і він дуже швидко пролітає, тому потрібно ловити мить тут і зараз і насолоджуватися моментом.

котра мені чомусь нагадує савану, Африку, різних екзотичних тварин. Але якщо ми не можемо кудись поїхати і щось побачити, є такий вислів, до речі, якщо гора не йде до Магомеда, то Магомед іде до гори. І це, от, якщо ми не можемо побачити клоунів з Румунії та майстерні фокусів в Італії на одній арені, то вони приїдуть до нас разом з найбільшим цирком Шапіто України Ляпін, котрий розташований поблизу ТРЦ «Екватор». На нас чекають емоції, сміх і захват для всієї родини. Якщо плануєте з друзями, то і друзі будуть просто в неймовірному здивуванні, точніше, в приємному здивуванні від акробатичних дуетів на щоглі та неймовірної гнучкості дівчат без кісток. Крім того, на нас чекає унікальний велофігурист, танець над прірвою під куполом цирку і повітряні гімнасти без страховки, які попри ризики виступають і роблять неймовірні елементи. Як можна потрапити? Можна придбати квитки у касі в ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 у палаці біля ЦУМу або ж на ринку напроти будинку побуту біля квітів та на офіційному сайті цирку «Ляпін». Дати вистав – це 22 травня о 18, 23 та 24 о 13 та 17 годині. Телефон для довідок 099-222-34-51. А діти дошкільного віку проходять у цирк просто на руках. І це була реклама.

0: Привіт, це кіт Патрік. Оце дивлюся на свого господаря і думаю, от розумний чоловік завдяки мені.
1: Дехто справді вважає, що у власників котів вищий рівень інтелекту. А що кажуть про це вчені?
0: Ну-ну, давай здивуй мене.
1: Масштабний аналіз провела американська психологиня Деніз Гуастелло, яка з'ясувала, що любителі котів таки мають вищий IQ. Вищими є показники розсудливості, абстрактного мислення та емоційної чутливості, а також менша орієнтація на соціальні правила та умовності. Вони частіше є інтровертами, виявляють творчі здібності та інтелектуальну допитливість. Вчені припускають, що оскільки коти потребують менше соціальної взаємодії, то їх обирають люди, які більше цінують самостійність, самотність і нестандартні рішення.
0: Я й не сумнівався.
1: І ви ніколи не сумнівайтеся, що все необхідне для ваших улюбленців є в мережі магазинів «Нашим друзям». А краще зайдіть і переконайтеся. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

0: прогулянку цією погодою, тому що я люблю нестабільну погоду. Я люблю, коли то холодно, то жарко, водночас прохолодно, ніби тепло. Така нестабільність, вона мені найкомфортніша. Можливо, це дивно звучить і свідчить про якісь певні моменти з емоційною нестабільністю людини, але байка на те, тому що головне, як ви себе відчуваєте і те, що ви любите. Хтось любить сонце, коли спекотно і просто можна померти від того, наскільки те сонце пече, а хтось навпаки любить, коли за вікном льє проливний дощ, вони лежать на ліжку такі: ой, клас, у мене вихідний, я нікуди не йду, хай собі льє, я просто подивлюсь на нього із вікна. А ще найбільше радість мені приносить те, що люди отримують позитивні емоції. Я хочу вам їх подарувати, адже ви можете виграти квитки в ефірі радіо «Сфера» на цирк «Шапіто України Ляпін», котрий проходить у Рівному поблизу ТРЦ «Екватор». Все, що вам треба зробити, це надіслати слово «цирк» на вайбер 050-172-102-2. І 5 квитків ми розіграємо вже цієї п'ятниці о 9:30. А що можна там побачити? Можна побачити повітряних гімнастів без страховки, номер, від якого перехоплює подих «Рейнське колесо», танець над прірвою під куполом цирку. І крім того, нас чекає міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії на одній арені. Квитки можете придбати в ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 у палаці біля ЦУМу, на ринку напроти будинку побуту біля квітів та на офіційному сайті цирку «Ляпін». І це була реклама.
1: Ви слухайте

ввечері і вранці наодинці танці – це дуже класна, класний спосіб медитації, який заспокоює нас і дозволяє нам повністю розслабитися після тяжкого напруженого дня або ж навпаки зарядитись на позитивний і продуктивний день. Тому я бажаю вам гарного вечора та файн, та спокійного, найголовніше. І бажаю, аби ви його провели з користю для себе, відпочили, потанцювали і приготували смачну вечерю. Ну, а мене звати Яна Мельниченко. І я дякую вам за ці 3 години разом на Сфера

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
3: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
4: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Підключи якість, обирай Campus.
9: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
8: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
9: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
10: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
11: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
12: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
13: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
14: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Подекуди шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 9, плюс 14, вдень від 17 до 22 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: програми «Мережа АЗС ОЛАС Автофан».
1: Історія «Опель» почалася у 1862 році, коли Адам Опель відкрив невелику майстерню в Німеччині. Цікаво, що спочатку компанія виробляла швейні машини, які швидко стали популярними. Через кілька років Опель почав випускати велосипеди та став одним із найбільших виробників у Європі. Згодом родина Опель вирішила спробувати себе в автомобільній галузі. Перший автомобіль компанія представила у 1899 році, і саме тоді почалася нова сторінка історії бренду.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
5: Приходьте у неділю 24 травня.
6: Побачите наші світлі та просторі класи.
5: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
6: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
4: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
5: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
4: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
7: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
8: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
13: «9.1.1» – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
14: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
15: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: літа залишилося 12 днів.
1: Миколинецькі напої освіжають, коли потрібно.

Переломи – невеликі нарости на шкірі або слизових оболонках, які мають вигляд сосочків або вузликів на тонкій ніжці чи широкій основі. Їх викликає вірус папіломи людини – група з понад 200 типів вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки. Залежно від типу, можуть викликати звичайні бородавки на руках і ногах, папіломи та гострі кандиломи на тілі та в інтимних зонах, а також можуть призвести до онкологічних захворювань. Найкращим захистом є вакцинація. Вона є безоплатною для дівчаток 12-13 років у межах національного календаря щеплень. Вік 12-13 років обрано не випадково. Вакцинація до початку статевого життя забезпечує найвищий рівень захисту, адже на момент можливого контакту з вірусом організм уже матиме сформований імунітет. Щеплення також рекомендується хлопчикам, бажано до початку статевого життя. Для них, а також для дівчат старших за 14 років і для дорослих, вакцинація можлива й за власний кошт або коштом місцевих програм. Найоптимальнішим вважається проведення вакцинації до 26 років, проте вона буде не зайвою і у старшому віці. Бережіть себе і завжди консультуйтеся із досвідченими спеціалістами Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Подекуди шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 9, плюс 14, вдень від 17 до 22 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
0: Є пісня.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Подекуди шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 9, плюс 14, вдень від 17 до 22 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всі

Так звучить Пасадена. Так Дублін. А так звучить

0: літа залишилося 12 днів.
1: Миколинецькі напої освіжають, коли потрібно.
2: Сфера FM.

0: читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Усі ми знаємо, що у Рівному є вулиця, названа на честь Соломії Крушельницької. Але чи знаємо, наскільки особливою була ця оперна співачка? Соломія Крушельницька народилася на Тернопільщині у сім'ї греко-католицького священника. Співати почала дуже рано. Згодом навчалася у Тернополі, у Львівській консерваторії, а також в Італії, де познайомилась зі своїм чоловіком, з яким прожила 26 щасливих років. Співачка здобула велику прихильність поціновувачів опери не лише в Україні, але й у Кракові, Варшаві, Нью-Йорку, Буенос-Айресі, Парижі, Римі, Мілані. До слова про Мілан. Саме тут, у лютому 1904 року, композитор Пучіні представив свою нову оперу «Мадам Баттерфляй». Прем'єра провалилася. Оперу освистали. Пучіні був практично знищений цією невдачею. Однак друзі вмовили його переписати оперу і запросити на головну партію Соломію Крушельницьку. І ось коли 29 травня вже на сцені театру Гранде у Бреші відбулася прем'єра оновленої «Мадам Баттерфляй» з Крушельницькою, це був тріумф. Артистів і самого композитора 17 разів викликали на сцену. Зворушений Пучіні згодом надіслав Крушельницький свій портрет із надписом «Найпрекрасніший і найчарівніший Баттерфляй».

0: Вже 2 роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» вітає з ним народження Радіо Сфера ФМ. Бажаємо, щоб ваша хвиля, як хороший фільм, дарувала яскраві емоції та незабутні враження. Нехай кожен ефір збирає свою велику аудиторію, як прем'єра збирає повний зал. Натхнення вам, розвитку, популярності та гучного успіху. А «Кінодоміно» завжди поруч із «Сфера ФМ».
1: Сфера ФМ.

0: говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Подекуди шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 9, плюс 14, вдень від 17 до 22 градусів.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Подекуди шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 9, плюс 14, в день від 17 до 22 градусів.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Усі ми знаємо, що у Рівному є вулиця, названа на честь Соломії Крушельницької. Але чи знаємо, наскільки особливою була ця оперна співачка? Соломія Крушельницька народилася на Тернопільщині у сім'ї греко-католицького священника. Співати почала дуже рано. Згодом навчалася у Тернополі, у Львівській консерваторії, а також в Італії, де познайомилась зі своїм чоловіком, з яким прожила 26 щасливих років. Співачка здобула велику прихильність поціновувачів опери не лише в Україні, але й у Кракові, Варшаві, Нью-Йорку, Буенос-Айресі, Парижі, Римі, Мілані. До слова про Мілан. Саме тут, у лютому 1904 року, композитор Пучіні представив свою нову оперу «Мадам Баттерфляй». Прем'єра провалилася. Оперу освистали. Пучіні був практично знищений цією невдачею. Однак друзі вмовили його переписати оперу і запросити на головну партію Соломію Крушельницьку. І ось коли 29 травня вже на сцені театру Гранде у Бреші відбулася прем'єра оновленої «Мадам Баттерфляй» з Крушельницькою, це був тріумф. Артистів і самого композитора 17 разів викликали на сцену. Зворушений Пучіні згодом надіслав Крушельницький свій портрет із надписом «Найпрекрасніший і найчарівніший Баттерфляй».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали до 20 метрів за секунду. А температура повітря плюс 17, плюс 22.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіно.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Подекуди шквали до 20 метрів за секунду. А температура повітря плюс 17, плюс 22.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали до 20 метрів за секунду. А температура повітря плюс 17, плюс 22.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: На Рівненщині є своя Швейцарія – Надслучанська. Саме так називають регіональний ландшафтний парк на півночі області. За легендою, тут колись жила жінка родом зі Швейцарії, а місцеві мальовничі краєвиди нагадували їй батьківщину. Тут і справді є повноводна річка Случ, живописні гори, які називаються Соколинами, таємничі руїни замку та затишні агросадиби. Територія має площу понад 17 тисяч гектарів. У цій місцині збереглися десятки видів червонокнижних та малопоширених представників флори і фауни. Переважають соснові та дубові ліси, а найціннішою рослиною є північна орхідея.